0: Och detta kallar de alltså musik, dessa folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Jag ska köra och spela taket för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yeah. För det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja. Och det är helt rätt. Det är dock många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockare för exempel som då stavade sig på scenen med rullator och stock och de slutade aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner Tagesen, Annika. Han sitter ju bak till rummet sätter sig där och däljer iväg.
1: Spiller
0: som
1: så
0: aldrig till slutet på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista långa inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hörde du här och röd under okämma ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir det inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffet er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, der er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekne med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet helt, at jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det er jeg vanvittig stolt over å ha fått vært med på.
0: Da fikk oss avklare dette, ja. Og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
2: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si for min del, blir jeg bedt om å stille opp igjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart, vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst har fått de tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja. Ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
0: Ja, bare for å presisere det da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si det ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avhørt der. Ja. Du er Arbeiderpartiet. Mm. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Mm. Jeg selv må lure på, altså, oss tar jo innover oss og fatter vedtak om at vi skal fly det og det direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene diesel- og bensinprisene neste år kommer til å hamne opp i like tall som vi aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?
2: Ja, det er jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at det er subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formuesskatt i valgkampen. Har vært stipulert en kostnad på 35 milliard. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legget størrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Da. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring, i EU-debatten. Jeg har jo, var jo på landsmøte i vår og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøtet, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så veler en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tar til ordet for, det har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid, sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi kan ikke klare, vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balanse i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo også partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus, for eksempel, og 50 arbeidsplasser der, hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så det sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke. Når vi skal diskutere EU og EU-direktiv, jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde det faget. Og da så jeg jo at vi er jo i et demokratisk underskott, som det heter, i forhold til å få lov å være med og forhandle frem. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på. sånn at vi får den får komme inn I sitt sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da EØS-avtalen helt avhengig for meg.
0: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet fram eieavtaler, og Norge kanskje da blir stående utom? Hva skjer da med varene til?

0: ska komma bäst möjligt ut då. Men det är tufft.
1: Ja, det att vara politiker i den här situationen som är i världen nu, det är inte bara. Du har starka och gärna lejare runt omkring som bara styr på ett infallsmetoden kan det virka som. Hvordan er det å være lokalpolitiker i dette, og samtidig som du har synet ut i den store verden?
0: Ja, altså det jeg tror i hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett i Luster, det er jo å sikre at de tingene som er viktige for våre innbyggere er forankret. Sånn at når det nå kommer ut i media, at en truer med for eksempel å gå ut av Helseførde og gå over til Helsebergen, så ser man at det er en del innbyggere i Luster som blir redda da. Fordi at en kjenner kartet, og en vet at jeg skal ta oss til Bergen, og da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver i lokalpolitikken helt ned på gulvet og sikrer at de signaler som Luster sender er forankret i befolkningen vår. Og da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen i kommunen. Altså. Så det må vi ha med oss. Det er viktig.
1: Ja, da jeg så at det var trussel om å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom i kampens hete?
0: Aida, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med i den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen i mitt parti har vært med i den diskusjonen der. Jeg tror det er veldig viktig nå at ikke vi som er veldig redde for situasjonen rundt Lærdalssykehus, er veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrager til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene de har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Vi er mange i Sogn og Fjordane som er helt avhengig av tilbudet våre i Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som er gjort, som nå er noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som er lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
1: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdalssykehus da kan miste noen funksjoner? Er det da, kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
0: Jeg tenker det er en veldig alvorlig situasjon, og det er slett ikke noe som i hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker, og det vi kan love er jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest i år så var jeg i kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover. Sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Men jeg er helt tydelig på at det som er foreslått i forhold til Lærdal nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som er foreslått.
1: Og nå skal jeg strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå er det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det er store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det er mye krisemaksimering. Men nå snu det litt. Hva er det som er bra her i dag?
0: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptaken av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi er nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det er at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de ting som jeg drev med når jeg bodde i Bergen for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, det kan jeg fremdeles drive med lyst der. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutters samfunn, der du har skole og barnehage av toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har lyst til trening og lyst til å bade. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det er jo det som er så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det er jo fullt i sånne femminutters samfunn overalt. Goppen er bare ett av veldig mange eksempler på det. Så det er jo det vi må fokusere på. Det er jo det vi må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det er veldig bra. Vi har det godt.
1: Er du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
0: Ja, det er jo verdens letteste rolle å ha. Å være lustra ambassadør. Jeg er jo født og oppvoksen her og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke da. Og da gjør jeg, da må folk tro på, da fremsnakker jeg uansett hvor jeg er, og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger jeg på som en klegg. Så da kan folk være helt, helt sikre på. Så det er en utrolig lett rolle å ha. Det er det.
1: Ja. Altså ikke avslutningsvis, da, bare for å få ting på plass. Du stiller et valg i neste kommunestyreperiode?
0: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleier i Jogun Beate Thorsen-Sefstad i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som er veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
1: Og så har vi da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Er det fremdeles fristende da, om 4 år?
0: Ja, så jeg er jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får du jo se da, Meiren, om det er like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
1: Hva skal du gjøre på tinget?
0: Ja, det er mye som skal vedtakes i desember, har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmer seg jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med at jeg skal få med meg alt som er spennende da, i innspurten.
1: Hvem er det som skal boke julekakene du skal ha da?
0: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den 4. Men altså, jeg er så utrolig glad i jul. Jeg er jo født julafta, ikke sant? Så det er jo, det er fremdeles smak av barndommens jul i alt jeg gjør. Så jeg begynner gjerne i november, altså. Det blir rekordtidlig oppstart. Folk kan bare følge med. Juletreet kommer til å komme opp lenge før desember måned i mitt hus i Bukti. Jeg skal sette deg i glaset så alle kan bli inspirert til å få opp sitt eget.
1: Anette, det er trivelig å ha det her på denne samtalen enn bare jussen. Men neste gang, da blir det jussprat.
0: Ja, da blir det bra. Da ser jeg frem til.
1: Takk for praten.
0: Takk for meg.
2: Wondering aloud how we feel today.
3: Kong.
2: Last night at the sunset.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendingen som har gått på luft i hver fredag denne høsten, vinteren og våren som ligger bak oss.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle de fikk salar rompetrollet inn på øynene. De var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankene når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Røstet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Luster, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover, og komme seg til kysten og komme seg hjemme, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og da var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja. Det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den søvkjende. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta, var at han far sa det til meg: du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at det var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var inn i stovet så jeg ikke skulle få slå. Så det gikk ikke bedre, men jeg gløtta litt på kammerstøri og kikket inn. Og da synet så meg, så syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før innen stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk. Noe som jeg ikke hadde sett før. Så da glimte fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løy litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt, utenpå kle, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær, og det skulle turkast mest mulig. Og da var det at jeg og oppe i stavungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var antrentlig gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe hjerten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med Kår sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk juling, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryter har også øyre. Så det er da jeg husker. Ja. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har jeg opplevd selv.
0: Ja. Ja. Og det at de la klærne ut på så, og ikke hengde de opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. De ville vel ikke signalisere så mye at det var noe ekstra på gang da.
1: Ja. Ja. Så det var det jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det, og Det som skjer da, det at Radio Luster kommer nå inn i den moderende trenden, der at vi skal komme på innsiden av, og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som boken, det fra utsida det forteller hvor dette var, men nå var vi plutselig på innsida. Det er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du hokste på. Men, okay. Men det er slik det, og slik er vi ute for noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp senere for langt tilbake da, når plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takke. Dette var fint å flette det inn i det som vi hadde på sending i siste. Ja. Men du, når du først har Radio Luster, så bør du nesten få med seg en plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være småguttenes nasjonalsang til Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det vi med.
0: Ja.
1: For da var vi virkelig, jeg og oppstod noen gang.
0: Akkurat. Ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klare å finne den, så det skal gå. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

0: Och det som då står för tur, det är del 2 av utvandring i, som Olav Gråvan och Peder Kjærvik hade. Och de hade en musikkønske, och det var Bjørnheimen, men den spelte med i det första avdelning. Så den har vi brukt upp, så det som kommer etter dette her, det är då fjellfolk. Så synger jag, hvor tog du väg? Så det kan nog vara lite slående text i förhåll till innehållet där. Så varsågod, Ola och Peder.
1: Det var det många som kom upp, så liksom inte var helt förnöjd mot det där, som fann ut att jag likaväl ville hem. Det var en del det.
2: Ja, men vet ju det. Det, för det är beskrev att det var inte alla som fanns sig lika gott till rätte, och det var inte, det var på en måte inte bara bara. Och många kom ju, många, eller en del av dem som kom att de hade ju för så vidt grett sig gott, men det vill nog ha en matte löj. Så det, och vi har ju mange gare i Østerdal med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er vel noe med dette rad, de saknar både fjellet og folk i dalen, og det er vel noe med det også.
2: Det er nok det. Han... Vi leste opp et intervju som var med han Endre Berg, så er jeg fra Jesa på 90-tallet, men det handler om hvordan han var født i Amerika, og så var faren hjemme til Norge då. Og han sier jo det at når han hadde vært hjemme, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være hjemme. Så
1: og enda han hadde sneget seg opp, så de var
2: der hadde farm, og der hadde dyr. Han sier det i dette intervjuet. Han far resten en tur hjemme til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg over til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei, nei.
2: Det er ikke så...
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe med...
2: Nei.
1: Men nå snakker man farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere, det kunne vel få vanlig arbeid og bort det her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som... Mange som har titel som farmleibere, alt at de var arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også i... Det var mange også som arbeidet med... husbygging og, ja. Og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja, ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med, til jeg fikk noe opparbeid i seg
2: etter. Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo har selvsagt, snart sagt, jobbet i bynæring også.
1: Ja.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjemme. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjemme. For slags for eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, han Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, og så fikk de flere der borte. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme, Og henne ble jeg til Amerika.
1: Mm.
3: Og da var den yngste som ble jeg til bort til rett. Jeg tror ikke han var med den 12-13 år gammel.
1: Mm.
3: Men den, da ville ikke jeg være med hjemme.
1: Nei, da var
3: det.
1: Nei.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, var jo flere som var hjemme til flere venner
1: mm.
3: på, både på 50- og 60-tallet.
1: Mm.
3: Men da hadde stiftet en familie borte der, da var flere enn
1: det.
3: Ja.
1: Ja. Mm. Og det ble jo noe kursing med andre bare engelske, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstedø.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det, absolutt.
1: Men Indre Bøs i bok, han, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og menighet og et hus og sammenstid.
2: Det så liksom det første deg på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Endru, som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til, for det var liksom det var helt enkelt å etterhånd. Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde nær sagt statskirka og prestene, så de hadde litt andre grunner til å reise.
1: Ja,
2: det.
1: Og noen med han og onkel ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
2: Ja.
1: Ja, så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik, altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
1: Nei, ikke det. Men å sette ettertid når man så noe på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring, og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk i forhold til leve grunnlaget her. Så,
2: ja.
1: Hva alternativ hadde deg?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet så var det jo ganske mange familier herfra som reiste til Romsdalen.
1: Mm, ja.
2: De kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det de kaller effekt, trykkokereffekt, altså at samfunnet blir, det blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var noe en løsning som var veldig bra også for mange.
1: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja,
1: hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, også du sier.
2: Ja.
1: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen, Lofoten, der finnes det en bolstad i. uppe där.
2: Ja.
1: Så det var slik det var.
2: Var det?
1: Det var det, men...

Ja, med litt ta imot applausen for deg. For å si deg som spiller da, det han Gabriel Fliflett, så spiller trekspill og med å synge. Og så det hun Jorunn Marie Kvernberg, så spiller fele, og hun med å synge hun også. Og så det hun Berit Oppheim, så synger. Så nå har vi hørt deg alle tre, og vi skal få høre deg litt mer, for nå kommer det en sång som heter Himla leite, og det Kjartan Fløgstad som skriver om et fjell. Jeg vet om et fjell, så det kan nå se før dikka sitt fjell. Vi slipper deg løs nå.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drøm mellom Skudesnes havn.
1: Det var da vi sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi fram til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Meiren Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv det de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok han prat på meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi der.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom tidlig 2024. Så ja, så det bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, den en videreføring til den første, eller den ikke
3: helt står for? Ja, ja for min del så er det egentlig det, men altså, mens den første hadde liksom den røde troen med at du gikk ifra ungdomstid, og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet, både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Jeg har lest disse diktene dine noen ganger, men før, har du noe forbilde? Når, altså, noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige, og så spenner en videre bue over dette her. Sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer, og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller forbilde, så blir det der.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du flotte og fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver, eller er det slik at du da dingler innom og skriver en kort tid når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord. Og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går det kanskje an å jobbe litt videre med, sånn. För det att den där roen och sätta sig ner, den är ju nödvändig, men det är kanske Jakob att där det idéerna kommer. Så jag har ju av och till till och med vaknat om natten och sagt att den där måste jag huska. Men det huskar du inte i det hela. Utan. Så det är ju lite irriterande då. Men för se, jag borde ju då kanske stått upp och skrivit det ner, men det gör jag inte. Jag hoppar liksom att det kommer tillbaka. Och någon gång man gör det faktiskt det. Då, men då är det gått lite tid emellan. Så detta är helt sån, ska inte säga tillfällig, men alltså det handlar ju, alltså det, när du jobbar eller går eller är för dig själv, det är ju då det kommer. Som helt forskjellige sammenhenger, altså. Så ute på marken eller en tur med hunden eller sånne ting, så kommer det lite upraktiskt hvis det kommer når du kjører traktor, for da blir det litt sånn gjerne stoppe. Ja.
2: En ting som slår meg, det at du var jo godt vaksen da første boken kom ut, og du er enda vaksnere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
3: Det kan du se. Jeg tror at jeg var for mye opptatt i hverdagens gjøremål på den tiden, og så hadde jeg ikke fått tid til å roe ned. Men så var det vel også noe i den siste jobben som jeg var på høyskolen, så skrev jeg jo faktisk flere lærebøker i pedagogikk, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive. Og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke, nei, nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her. Men det var jo strengt faglig, så det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor, og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i. Og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden, og det fikk veldig god oppmerksomhet. Men det ble jo også veldig privat. Så noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det. Altså. Men altså, det ga en sånn veldig, for det, kan jeg si, ettertenksomhet liksom på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige da, kan vi si.
2: Og da går oss, med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
3: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover. Gresset gror et sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si noe om dette diktet?
3: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da, at livet holder hva det lover. Det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilen av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre på, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør eller sånt, så gror gresset en eller annen plass på jorden. Og så har de jo, må jeg si, den fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutta denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
3: Ja, det er glad for du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
2: Det gjør det virkelig.
3: Ja.
2: Nå, du får lov til disse.
3: Ok, det heter Slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
2: Det behøver faktisk ingen forklaring.
3: Nei.
2: Gjør ikke det.
3: Mm.
2: Før oss avslutta, kan folk få tak i boka di?
3: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det ikke noe problem. Så, også, men jeg har litt lyst til å si også det at her er noen dikt på nynorsk. Ja. Og det er rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg er veldig glad i nynorsk, men det er jo bokmål som er min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målføre, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så er det et par andre da, som bare for å nevne det. Ja.
2: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
3: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende, sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre, det får vi se, men det er ikke noe stress. Altså.
2: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
3: Jo, takk for det.

0: han da meg, og så det gamle er det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige egentlig, jeg kan også sitte på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roer, så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så, så litt sånn musikk er, jeg tror ikke noen som kan si at dette er kjempebra, dette er dårlig, for det er egentlig, det er mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det er meg i alle fall.
1: Og så spiller du selv?
0: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det er veldig lenge siden, og det er da. Og da ble jeg fikk være med i det som er Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest i helgi, så var det. Så nå er det 27 glade år, siden med den besetningen som er per i dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn i bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne i bildet og litt sånn i den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så er det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da i starten, men han gikk ut da i 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
1: Ja, men det kan jeg si. Dere driver på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være i vagen da på Lavland, men ja. Jeg kom litt sent hjem og tittet på et opptaking oppe i Sjåk.
0: Ja. Men nei, det gikk fint. Musikken er jo... Bortsett mye av det vi spiller i dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det er litt rart, fordi at da går vi, om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte, så synger jo de med på de sangene som vi har spilt i alle år. Så det er et eller annet, men vi har vært... Vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn i voksen alder nå, sant? Så ja, så det er jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga. Så nei, det har vært kjekt, utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi ikke helt gi oss. Så lenge folk vil ha oss til å spille, så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille.
1: Kanskje kommer dit enda.
0: Nei, heldigvis ikke det. Så det er faktisk det er mer forespørsel enn nesten noen gang, sånn sett. Og vi takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
1: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så er det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
0: Ja, det blir en hobby. Det blir det. Det er absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter litt sliten, men likevel glad.
1: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
0: Definitivt. Det er det. Når du får respons og folk er med og du er klar å løfte om det er med eller musikken eller ja, så er det trigger et eller annet i deg som er helt utrolig, altså, det er det. Så, nei, enn så lenge kjører vi på. Om det blir 27 nye år, da er jeg veldig tvilsomt, men vi er heldre å ha det da.
1: Jeg er på Toms, og jeg ser det så der, som er på scenen der, de er, altså, alderen med, så du kan bare drive på.
0: Det er sant, ja.
2: Absolutt.
1: Du, jeg har lyst til å gå attende til det vi startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen i Sogndal. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til deg da du sluttet der?
0: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk, og det jeg liker å drive med, så det gir meg bare mer inspirasjon til å holde frem. Samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, fordi at du blir kjent med folk som på en annen måte, synes jeg da. Så det er helt spesielt egentlig, men nå var det jo veldig mange utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk, ja, det sier, og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også, fordi i en fotballklubb så er det alltid mye meninger, og det er jo klart at Sogndal også har jo, er jo en klubb som det har vært en del tøffe tak inn i Møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det, så valgte jeg også å skrive det på denne måten og være ærlig med slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om å kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotballen, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt. Det er det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland på digital etikett at nå er den første rekke av de som jobber skift, den er feil, sant? Der bommer du, de får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg for dette klokka er halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det bobla du er i, og som andre bedrifter blir skånet for da.
1: Den viktigste i hele verden for mange.
0: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da hva skal jeg si, det blir kjekt, men du står liksom der i over tid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utad ifra igjen da, for da gleder jeg meg til også, for jeg er fortsatt patriot. Og
1: så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk, det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det dreier du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye, det er du klar over.
0: Det er litt skummelt med det da, det er klart det, for jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne, sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får i hvert fall en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Nei, absolutt.
1: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
0: Stemmer.
1: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det.
0: Ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
1: Men oss gleder oss til at du kommer. Kanskje du vil velge en melodi, da?
0: Ja,
1: det skal du få lov til.
0: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmann tikke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy, for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som setter bak mikseren liker også.
1: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten også momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje. Ja,
0: tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute I verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, ikke akkurat dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløyet for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja det flere unge folk som har vært inne med restrukturer en lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som... assistent I studio et par ganger, hun husker ikke selv en gang, men det helt greit det. Søstrene var mye lenger, hun var med et par års tid, tror jeg, I helt tidlig ungdommen, 13-14
1: år eller. Litt flere år siden hun var her, hun da.
0: Ja, det lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått I seg.
1: Ja.
0: Men I hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden, fordi at hun snuset dette der eller hun jobbet I dette systemet så la oss høre på denne praten og det jeg som har redigert det litt og da det litt ymse kvaliteten på redigeringen det må jeg bare innrømme men skikker jeg det jeg skal lære meg.
1: Spennende vet du
0: og når jeg skal lære meg å redigere meg vet du
1: gamle ja, ja.
0: Folk må lære nye ting det så greit
1: ungdom I oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her
0: ja, det
1: men sånn det
0: Ja, men la oss høre da. Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle hvem du Du jo det som de kaller for en utflytt lustring.
2: Ja. ja, jeg heter Tora, kommer fra Gaupne, og bor I Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående, og startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master I norsk. Og så når jeg ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole I Bergen. Og der jobber jeg igjen da. Jeg jobber der I litt over et år.
0: Så da du altså vårt til slik Bergensjente. Men hvem du I slekt med her I Luther? Kan ikke du si det? Så folk får plassert deg.
2: Jo, pappa min Torbjørn Tuften. Og mamma min Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke I huset lenger.
0: Nei, men da har vi fått noen som har fått plassert det I relasjonene her I huset, og det viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
2: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo egentlig være litt greit å forklare hva egentlig en Montessori-skole. For det jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da noe vi vektlegger på vår skole da, jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så jo på en måte vår rolle som voksne, det jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som ganske kjent fra Maria Montessori jo «Hjelp meg å gjøre det selv». Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå I høst startet på Montessori videreutdanning. Det på USN, også Universitetet I Sørøst-Norge, og det utenfor Tønsberg. Så nå jo jeg I Tønsberg, litt her og der, og har samlinger. Sånn går fjerde, femte uke. Og lærer mer om Montessori-pedagogikken.
0: Men det vesle I Bartum Montessori, det jo at det mye frihet at ungene velger selv.
2: Mm.
0: Både hva de skal studere, jobbe med, og på hva til måte, orske ting. Det jo ikke alle unge dette har passet for.
2: Ja, det jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så jo på en måte, har vi med et miljø der barna har frihet til å påvirke valget av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi er inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men de skal jo ikke få mer frihet enn de er modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør er jo å ha jevnlige elevsamtaler med elevene en gang i uka. Snakke med dem, hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har vi fremover, og sånt. Så ja.
0: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
2: Mm.
0: Altså, hva som er største forskjellen da i det daglige?
2: Det er jo nesten alt. Det er jo for eksempel aldersblandet gruppe på en Montessori-skole. Også er ikke det tradisjonelle klasserom, det er et mest åpent miljø. Og så gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det er på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det er veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så er det så mange ulike ting elevene holder på med, som de brenner for og som de engasjerer seg for. Mm.
0: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
2: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori-skole.
0: Okay.
2: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju og var på en sånn observasjonsdag.
0: Ok, så du er nå på Montessori, og du tar videre utdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
2: Det er en videreutdanning som tar 2 år. Det er 60 studiepoeng. Så det er deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
0: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du er ferdig med videreutdanningen da.
2: Ja, det kan vi ta.
0: Det er fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du snakket inn. Men du, husker du ikke tid du var medarbeider i Radio Luster?
2: Har jeg vært medarbeider i Radio Luster?
0: Ja.
2: Nei, jeg husker ikke det.
0: Lykke til med utdanningen.
2: Tusen takk!

0: Hei!
1: Og dette kaller de altså musikk til seg folkene.
2: Ja, no, no, no, no.
1: Nei, jeg skal ikke gjøre spetaket for dem. Det er en ting som er sikkert, og det er at hver generasjon har sin musikk, som oss gamlingene faktisk ikke skjønner.
2: Nei, det er ungdomsmusikk, og det er jo derfor det heter ungdomsmusikk, yeah. For det er ungdommen sitt nåt uttrykker seg på.
1: Ja, og det er helt greit. Det er nok mange som holder på sin musikk. Vi ser at disse gamle rockerne, for eksempel, som da staver seg på scener med rullator og stokk, og de slutter aldri å rocke, vet du. Ikke sant, Steiner? Steiner registrerer ikke. Han sitter jo bak til rommet setter sitt, han har jo delget i vei.
2: Spiller
1: som aldri til slutte på det her.
2: Nei.
1: Men nå skal oss ha det siste det lange innslaget i kveld, og det er med og Anette, politiker. Som regel så hører du hver og røde når hun kommer med et eller annet jussråd til oss.
2: Og det blir ikke i dag.
1: Absolutt ikke. Nå har jeg omsider fått tak i og Anette Stegga Gjerdes Nordberg. Og du, Anette, i dag skal du ikke få svare på et eneste jusspørsmål. Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar vi rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffa er du over at du ikke kom inn på tinget?
3: Du, da er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekne med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet i helt tatt. Jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det er jeg vanvittig stolt over å ha fått vært med på.
1: Da fikk oss avklare dette, og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
3: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si, for min del, blir jeg bedt om å stille opp igjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart, vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst de har fått de tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja, ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
1: Ja, og bare for å presisere deg da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si, det er ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avklart det. Ja. Du er Arbeiderpartiet. Mm. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Mm. Jeg selv må lure på, altså, oss tar jo innover oss og fatter vedtak om at vi skal fly det og det direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene, diesel- og bensinprisene neste år kommer til å handle opp i like tall som vi aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?
3: Ja, dette er jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at det subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formuesskatt i valgkampen, har vært stipulert en kostnad på 35 milliard. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legestørrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring, i EU-debatten. Jeg var jo på landsmøte i vår, og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøtet, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så vel en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alene gang, som en del land tar til ordet for, da har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid, sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balanse i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus, for eksempel, og 50 arbeidsplasser der, hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så det sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke. Når vi skal diskutere EU og EU-direktiv, jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde det faget. Og da så jeg jo at vi er jo i et demokratisk underskott, som det heter, i forhold til å få lov å være med og forhandle frem. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på. sånn at vi får en får komme inn i sitt sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da EØS-avtalen helt avhengig for meg.
1: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen av Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet fram EU-avtalen, og Norge kanskje da blir stående utom? Mm. Hva skjer da med varene og tjenestene som oss har her?
3: Ja, det en kjempealvorlig situasjon. Og den den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på og prøvet å få oss inn under EU i forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det er faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelene og slippe å ta ulempene heller. Så det er fremdeles en situasjon som pågår, og det er veldig alvorlig, og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for at vi skal komme best mulig ut av det. Men det er tøft.
1: Ja, det å være politiker i denne her situasjonen som er i verden nå, det er ikke bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden, kan det virke som. Hvordan er det å være lokalpolitiker i dette, og samtidig som du har synet ut i den store verden?
3: Ja, altså det jeg tror i hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett i Luster, det er jo å sikre at de tingene som er viktige for våre innbyggere er forankret. Sånn at når det nå kommer ut i media at en truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser man at det er en del innbyggere i Luster som blir redda da, fordi at en kjenner kartet, og en vet at ja, skal vi ta oss til Bergen, ja, da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver i lokalpolitikken helt ned på gulvet og sikrer at de signaler som Luster sender er forankret i befolkningen vår. Og da ligger på oss alle, og ikke minst toppledelsen i kommunen også. Så det må vi ha med oss. Det er viktig.
1: Ja, da jeg så at det var trussel om å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom i kampens hete?
3: Nei, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med i den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen i mitt parti har vært med i den diskusjonen der. Jeg tror det er veldig viktig nå at ikke vi som er veldig redde for situasjonen rundt Lærdalssykehus, er veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrar til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene de har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Med mange i Sogn og Fjordane som er helt avhengig av tilbudet våre i Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. De oppgraderingene som er gjort, som nå er noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som er lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
1: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Er det da, kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
3: Jeg tenker det er en veldig alvorlig situasjon, og det er slett ikke noe som i hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love er jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest i år så var jeg i kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover, sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Men jeg er helt tydelig på at det som foreslått i forhold til ledda nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som er foreslått.
1: Og nå skal jeg strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå er det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det er store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det er mye krisemaksimering, men nå snu det litt. Hva er det som er bra her i dag?
3: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptaken av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi er nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det er at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de tingene som jeg drev med når jeg bodde i Bergen, for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, de kan jeg fremdeles drive med i Luster. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutterssamfunn, der du har skoler og barnehager av toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har lystertrening og lystrabadet. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det er jo det som er så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det er jo fullt i sånne femminutterssamfunn overalt. Goppen er bare ett av veldig mange eksempler på det. Så det er jo det vi må fokusere på. Det er jo da vi som må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det er veldig bra. Vi har det godt.
1: Er du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
3: Ja, det er jo verdens letteste rolle å ha. Å være lustra ambassadør. Jeg er jo født og oppvoksen her, og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke da. Og da gjør jeg det med folk tro på, da fremsnakker jeg uansett hvor jeg er, og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger jeg på som en klegg. Så da kan folk være helt, helt sikre på. Så det er en utrolig lett rolle å ha. Det er det. Ja.
1: Altså, ikke avslutningsvis, da, bare for å få ting på plass. Du stiller et valg i neste kommunestyreperiode?
3: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleder i Jogun Beate Thorsen-Sefstad i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som er veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
1: Og så har oss da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Er det fremdeles fristende da, om 4 år?
3: Ja, så jeg er jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får du jo se da, Meiren, om det er like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
1: Hva skal du gjøre på tinget?
3: Ja, det er mye som skal vedtakes i desember, har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det i høyt tempo når det nærmer seg jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med at jeg skal få med meg alt som er spennende da, i innspurten.
1: Hvem er det som skal boke julekake, kan du ikke ha da?
3: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den 4. Men altså, jeg er så utrolig glad i jul. Jeg er jo født julafta, ikke sant? Så det er jo det är fremdeles smak av barndommens jul i allt jag gör. Så jag börjar gärna i november alltså. Då blir det rekordtidig uppstart. Folk kan bara följa med. Juletreet kommer att komma upp länge för december månad i mitt hus i Bukti. Jag ska sätta det i glaset så alla kan bli inspirerade och få upp sitt eget.
0: Anette, det är trevligt att ha det här på ett annat samtal än bara ljusen. Men nästa gång, då blir det ljusprat.
3: Ja, då blir det bra. Då ser jag fram till.
0: Tack för praten.
3: Tack för mig.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendingen som har gått på luft i hver fredag denne høsten, vinteren og våren som ligger bak oss.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle de fikk sådär rompetrollet inn på øyebyen. De var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankaren når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Jeg vil si velkommen i studio til Radio Røstet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Røstet, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover og komme seg til kysten og komme seg hjem igjen, og det var ikke bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og der var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja, det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den søvkjende. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta var at han far sa det til meg, du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var i stovet så jeg ikke skulle forslå. Så det gikk ikke bare, men jeg gløtta litt på kammerstøring og kikket inn. Og da synet så meg, så syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før inne stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk, noe som jeg ikke hadde sett før. Så da glimte fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løg litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt. Utenpå kle, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær. Og jeg skulle turkes mest mulig. Og da var det at jeg og oppe i stovungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe hjerten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk juling, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryte har også øyre. Mm. Så det da jeg husker. Mm. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har jeg opplevd selv.
0: Ja. Og det at de la kleden ut på slå og ikke hengde det opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. Jeg ville vel ikke signalisere så mye at det var
1: sikkert
0: noe ekstra på gang.
1: Ja.
0: Nei.
1: Ja. Så det var det, jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det, og det som skjer da, det at det har jo lyst til å komme nå inn i den moderende trenden, da at vi skal komme på innsiden av. Og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som i boken, det fra utsida det forteller hvor dette var. Men nå var vi plutselig på innsida. Og det er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, ja. Men det er slik det er, og slik er vi utenfor noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp senere for langt tilbake da vi plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takke. Dette var fint å flette det inn i det som hadde på sending i siste. Ja. Men du, når det første er radiolustet, så bør det nesten få med seg en plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være småguttenes nasjonalsamt, og Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det er med. Ja. For da var vi virkelig jeg og oppstod unga.
0: Akkurat. Ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det skal gå. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene.
1: Takk for meg.
0: Ja.

Da var Eva vel skranda med vilover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien det skal være høyre. Det liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først er det for det høyre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on
1: Og nå er vi kommet frem til den 17. i 10. Og da var det jeg som heter Finn Skare, som var programleder og slik tok jeg bare på den oppgaven. Nå skal jeg få være med til Solvorn. Der har bygdelaget og ikke minst han Vegard Valle startet sjakkklubb. For store og for små. Da jeg var her var det cirka 20 på det meste. Men det ventet flere. Og grunnopplæring er viktig. Da ble det stopp i spilling i for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Det er ord og uttrykk ifra sjakken. Så det er litt greit at vi bruker de samme ord i. Nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da er det dette med disse brikkene som har forskjellige verdier. Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir rekna for å ha ett poeng for å selge den. Det en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien 3. Altså en springer like mye som 3 bønder. Og løperen like mye verdt som en springer. Den også verdt 3. Så har vi tårn. Den verdt 5. Og så det dronningen. Så den blir reknet å ha verdi 9 bønder. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette er viktig å vite når du kommer i en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikken.
1: Vegard Valle, du har nå prøvd å lære ifra deg litt, vet du, til elevene dine. Hvordan følte du at du tok imot det?
2: Ja, det er en lydhør forsamling hver gang. Veldig interessert i å lære lite vette om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har med seg teoriøkten. Det er maks 10 minutter har vi sagt en prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært i dag også, om er det slik eller skal det egentlig være sånn? Og det er veldig fascinerende å diskutere slik i lag, og unge og voksne i fellesskap. Det er veldig kjekt.
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka. Det er rundt om 20 stykker. Det visste ikke alle foreldre som skal spille her, men allikevel er det noe godt oppmøtt, tror man seg.
2: Vi har vært cirka 20 hver gang, med et unntak. Da var vi oppe i 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det er et godt oppmøte, og det er lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting om folk bare er for å prate litt, eller være i lag med ungene sine som noen er. Altså, noen er foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det er helt i orden at de er her for det. Og det er noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har, det er åpent for, jeg håper seg, alle varianter om vi ikke har lyst til å spille. Og om man har lyst til å studere sjakken mer, så er det rom for det, og hvis man bare har lyst til å spille for moro, så er det helt i orden.
1: Og så er det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så er det 10-åringer som vinner.
2: Det hender da også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som er enda yngre enn da. Vi er nede i noen førsteklassinger og til og med enda yngre. Og så har vi noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalder. Så vi har hele spektret, og her i sjakk så kan du møte hvem som helst uavhengig av alder. Det er ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Og så er vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som er interessert i å forstå hvorfor en tapte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke er noe katastrofe å tape et sjakkparti. Det er faktisk noe vi kan lære av, og det er folk veldig interessert i. Og så regel så vinner alle i løpet av kvelden. Selv om det selv så blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver enkelt, så er ikke det bra så tele. Vi er for å ha det kjekt i lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle som bruker klokker, men de har rikelig til det også, og det såpass alvorlig dette her at de har klokker også du må dele på.
2: Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette? Og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning Sjakk og Samfunn, som vi har fått nye brett og brikker helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da litt av dette peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte appa på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet første gangen forrige torsdag. Så det ganske nye, men det proffe klokker, godkjent av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det greit at det litt ordentlig. Men det ikke kjempedyre, disse klokkene, det det ikke.
1: Men her... Her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Hvor lenge har du drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr på noen av kveldene, og det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter det fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veger hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger.
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at... Dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst er det bare poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proff da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som en sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i hvert fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det. Så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vite hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å håpe seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har også vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården så klart. Så her er det bare å møte opp hvis man har lyst til å treffe folk. Hvis man har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det er åpen for alle, og vi driver på her kort torsdag fra 5:30 to 8:30. Og poenget med det er at den kan komme og gå litt når det passer en. Spesielt for de aller yngste, de pleier å være de første som går at det om kvelden. Og, men det hender at voksne folk kommer, kanskje ikke har lagt inn og blir med bare siste time. Så det er helt opp til hver enkelt hvordan vi gjør det.
1: Og så ser jeg at de har kaffe og saft og kake, så foreldre som ikke kan sjakk, men har unger som kan, så kan du være med deg og få sin kaffedroppe.
2: Det er akkurat det som er poenget. Dette er først og fremst en sosial møteplass, og da fungerer sjakkspillet helt perfekt som et sånt bindeledd. Nettopp fordi at unger kan møte voksne og spille det samme spillet, og i prinsippet være like gode. Og så kan folk sitte på kjøkkenet og bare prate om ting, eller vi har også åpen for at ungarden spesielt, de kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den bare til å, at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut og i det hele tatt, det er veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det den vil, men man ser at sjakkinteressen den er der. Det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld. Og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det er ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som er interessert i sjakk. Det er ikke tvil om.
2: Det er, i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett, i alle fall, som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2. Så at det kom folk der var jeg ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble. Så at vi er cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye. Og det har vi gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang. Så om vi får høre om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt. Og det har vi plass til. Her er det plass til mange. Ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre gangen. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sognavis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger etterpå. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men nå, bare ønsker dere lukke til deg. Og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper det med også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
0: Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge deg og Bettina sin versjon av Helbillis sin Den fineste jeg vet.

0: Aha, og sen noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
1: Men næringslivet i Luster, det vel der kanskje den viktigste jobben blir likevel på mange måter?
0: Ja, det er det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det er jo fundamentet til å få til god samfunn, i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det er klart at så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butilbud og gode fritidstilbud. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det er også veldig mye godt arbeid som er gjort.
1: Og så får du nå bare slippe over Heggmyraden til fastsatt tid, begge VG, og så har du fri.
0: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mesta, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det er jo litt mer for seg eller arbeidstid nå, da er det, selv om jeg har, jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandet måned, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har jeg jo vært, men det er noe kortere ifra Havslo inn i Goppen enn det er ifra Havslo og rundt til halva Norge.
1: Ja, hva er det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
0: Nei, det er vel ikke den store tingen akkurat nå. Nå er det er klart det har vært et lite, kaller jeg vakuum, etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det, så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt igjennom systemet, så kommer vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrenseanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er nå en bare en lustrasak, men det er jo også en sognasak og regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra MISIS. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg er nå så vidt påkoblet der, og der og skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
1: Og i kveld så har vi Heidi Hauge på tråden også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
0: Ja, og det er flott. Så, hvis jeg sånn får gjøre en framifra jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha deg i ryggen, og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevelser. Så er det jo, for å si det litt enkelt, men det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant, at den tår å tilby både opplevelser og ta seg betalt for det, sant? Det er jo det som er, at ikke bare folk kjører gjennom Luster og opplever naturen, og så reiser vi her på en måte uten å bli igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det.

0: tåler grenseanalyse på banker. Hvor mye skal vi godta for at det begynner å bli vanskelig å bo her hele året?
1: Nei, men dette med tålegrenser, altså det ikke, for eksempel, det ofte krus som blir nevnt da, og i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden. Da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
0: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
1: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på. Jeg er nå bare 52 år, bare for å si det. Jeg er en voksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben. Og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
0: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det moraste du kunne tenkt deg å få?
1: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt saue, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også pastra bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så akkurat nå så står koser jeg meg, så er det skal jeg være.
0: Ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker. Ja. Og til mer han koser seg, til jeg bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
1: Håper da. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser seg ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
0: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og kan du grunngi hva du vil ha på luftet? Ja.
1: Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg der, for at der du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av et sekund, så må du tenke deg grul om. Så da dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på det hjemme til bilen om kvelden at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i Luster, og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på hans regel i hvert fall en par kvelder i veka og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på, så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert.

0: Du lytter til Radio Luther sin sommersendinga, som består seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendinga den var ifra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og Hans-Kristen Ormbøg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lilleng, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da?
2: jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng å sikre den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sheshop Yasionka, han ligger noen mil fra Ukraina i Polen, og den basen den bruker for eksempel president Zelenskyj når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land, så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump eller han skal til Macron i Paris eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen, da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de var jo, de sto jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunisjon eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Nei, vet du, det var jo David og Goliat i den grad.
2: Da var det. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hele stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fiendtlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lugget der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg, når de manglet lege da, til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa de fant ingen andre. Så jeg forstod, de hadde ikke letet så voldsomt hardt. Men, så da snakket jeg med arbeidsgiverne mine i Sunnfjord og Fjaler og Hyllestad kommuner der jeg er kommuneoverlege, og de så jo viktigheten av å bidra til denne støtten til Ukraina, og selv følte jeg jo at selv om dette var noe et pittelite bidrag, så da kunne jeg være med og gjøre noe, føltes rett, så da sa jeg ja til det. Så da ble det ned til Håkonsvern og gjennomføre fysiske tester for å se om den var egnet til å bli sendt utenlands, så da stilte jeg opp i lag med folk som hadde trent i månedsvis for å springe 3000 meter og hoppe stille lengde og styrketest og sånt. De spurte hvordan jeg hadde forberedt meg, og jeg måtte jo bare si det at jeg har et og drukket godt, og da forberedelsen min, og da så de på meg. Men jeg passerte noen nålauger og reiste ned dit helt i slutt av meg, og møtte opp der nede og møtte en fantastisk flott gjeng, en veldig god og veldreven militær enhet, kompetent og hyggelig og profesjonell på alle vis. Jeg var imponert over hva Norge sendte ut til utlandet. Jeg skjønner godt at polakkerne og tyskerne og amerikanerne var fornøyde med det bidraget. Mm-hmm. Så der nede så hadde jeg ansvaret for å trene de i sanitet og militær førstehjelp, og klart at de soldaterne der skal kunne hjelpe hverandre hvis de slår ned en sprengladning eller en rakett, eller for den saks skyld, når du driver og skyter raketter, så kan jo noe gå av bakken, så da må du være budd på. I tillegg til at de må være budd på å forsvare basen, som er trent til mye stridsdriller og infanteritrening, det var jeg også med på, og da trente vi faktisk så ned Ukraina som 10-12 kilometer ifra grensen, og der var treningsområdet med skytebaner og plasser vi kunne trene.
1: Ja, men hørte og så det liksom noe til krigen, eller var det såpass langt under at ikke det hadde, kan si, en direkte kontakt med
2: det? Da vi merket best var russisk etterretning og spionasje mot oss. Vi hadde flere tilfeller der vi kneip folk i å filme oss, der de hadde droner over oss, der var folk på hotellet som forsvaret hadde leikt til oss, som ikke ville oss vel, og så var det stadig alarmer. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si akkurat kilometrene og sånn, men det var trekt en linje inn i Ukraina. Hvis russerne sine raketter eller droner eller fly passerte den linjen, slik at de i løpet av minutter kunne komme inn over den polske grensen, da gikk vi opp i alarmberedskap. Da ble aktiv radar skrudd på, kamuflasjenetto av rakettbatteriene som ble snudd opp mot himmelen, og alt ble gjort klart sånn at den ikke skulle bli tatt på seng. Og da det var så mye russisk aktivitet at da skjedde opp til flere ganger i veko, og alltid på natto. Russerne angrep alltid på natto i denne perioden. Så vi fikk jo på en måte god øvelse i å gjøre oss klar. Men heldigvis, som alle vet, det kom jo ikke noen raketter eller noe over grenser. Men det viktigste der nede var nok også signal og avskrekkingen at NATO stiller opp for Polen, og vi finner oss ikke i noe som helst tull, og alle krenkelser av NATO-luftrom vil bli møtt med skarp motstand, og den beskjeden tror jeg vi fikk levert til russerne der nede.
1: Men nå er du heimkommet, men din rart eneste den går, den er fortløpende.
2: Nei, Norge avslutter sitt bidrag nå. Når jeg reiste hjem, så reiste alle hjem. Da hadde vi stått der nede med norske styrker i 7 måneder. Jeg var med siste måneden, men nå er det tyskerne som er der nede, og så er det kommet nederlandske fly. Og så skal Norge bidra til andre ting i Polen, nå i løpet av høsten, så vi skal ha ned andre styrker, men ikke luftvern, så da roterer litt, ikke sant, på samme måte som vi sender ut flåtestyrker for å delta, sant, nå har vi flåtestyrker nede og trener i lag med amerikanerne i den sørlige delen av Stillehavet, så da roterer litt. Men nå, det er klart, når en luftvernbataljon fra Norge har stått over et halvt år i et sånt oppdrag, så er det faktisk behov for litt styrkeoppbygging igjen. Materiellet skal vedlikeholdes, lastebiler og utstyr var kjørt helt ned der til Polen, det er 2000 kilometer, fra Ørland er det vel gjerne borti 3000 kilometer. Folk skal hvile og ha ferie og permisjoner og sånt, og så er en klar igjen. Men det var et veldig, veldig godt oppdrag. Jeg var med på sanitetssiden. Jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader, som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, ja. Og etter tid når du tenker på det, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfylt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Det er nesten til at jeg ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vakter døgnet rundt for soldaterne. Så største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme og alene med ungene, og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle ha hatt medaljen.
1: ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja, men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater, har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute nå, en kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det de som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin gå ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina kommer ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å fremskrive noen prognoser, det klarer vi ikke, men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, det er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farlig lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører vi på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke og ruste på, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal også vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg, og villig til å ta i bruk alle midler for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så blåøyde at ikke vi... Vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, eller det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på han, at de som vil deg vondt bestemme seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal. Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten. Jeg om dette her, så ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i. Borte vi utreit.
2: Takk skal du ha.

0: Der var det farbarlai med liten fugl og vamp. Vi har fått en ønskeplate til meg, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det ei som heter Camilla Rønna i Flesland. Hun har ikke vært i Radio Luster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket seg Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så da sitter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg på alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Rønna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner, og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok, og når jeg så navnet Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med Luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det er noe som sokner til Luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta litt grann da med historikk og stamtavle Rønaid. Og det er noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stamme fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid i Gautne, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, eller synger hun? Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
1: Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre. Som både synger, spiller gitar og piano og fiolin. Så, ja.
0: Ja, nei, men der har du det. Det ligger og i genen selvsagt etter der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik dan og vann. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten kommer fra Hesjabakken. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, så det gjorde man.
1: Ja,
0: da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla Rønna i Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
1: Ja.
0: Ja, og da må jeg nå mesten ta det til det standardspørsmålet som alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
1: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det er veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i boksform. Samtidig så er det jo litt skummelt også, fordi at det er jo en relativt personlig diktsamling. Så man blir jo litt sårbar i det. Så det var litt blandede følelser, kan man si, men alt i alt så føler jeg at det en veldig viktig bok, og derfor så jeg glad og fornøyd for at den ute.
0: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sett i boken. Jeg kan ikke si at jeg har lest en bok. Det går ikke an å si at du har lest dine boken. Dette jo dikt, og du må nesten bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere og tenke og gå inn i den bobla og forestille deg hva dette var. Og så må du gjerne også følge med på det. Det er en tidslinje her, det er ikke en bok som du skrev på 3 dager. For du må du kan si litt om det, for dette her går helt tilbake til 90-tallet, og så linja framover, så dette har jo gått over tid.
1: Absolutt, og det ser man jo også ganske klart, fordi at jeg har valgt å ha med innholdsfortegnelse i boken, og det er helt bevisst, fordi at dette er jo både dikt som jeg skrev de første på 90-tallet, som du sier, når jeg var veldig ung, og så lot jeg pennen ligge noen år før jeg tok den fatt igjen, og diktene er jo en beskrivelse av perioder og erfaringer gjennom et liv, kan du si.
0: Ja, og det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal ordlegge meg, men det var jo ikke noe enkelt liv, for å si det slik, da, for du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjerne mest når jeg så i den boken, det er at det må være en voldsomme styrke i botten og en oppdrift, og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje oppbatte. Det er vel noe med noe de kaller løvetannbarn, ikke det det?
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer, og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd, da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har hatt helt vidt forskjellige liv, så kan du lese diktene dine og på en måte finne at ja, at det er noe likhet, at det er noe med dette der, og det er noe med dem, ja, for eksempel litt der at folk oppfatter oss på en måte, men det er ikke sikkert at vi er akkurat de som folk oppfatter oss som, at det er noe forskjellige ting da, så kan være likt selv med deg og, ja, kanskje hvem som helst annen.
1: Så det, absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med titelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og jeg, når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
0: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da ja, fortell at, at folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
1: Ja, absolutt. Det gjør det, og det, det er jeg veldig, veldig glad for. For da, da, da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som er til nytte.
0: Ja, og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og, og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
1: Ja, absolutt, og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, så var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg, jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det er fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
0: Ja, men det er jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du er i den posisjonen at du liker det, for da, da gjør du selvsagt en mye bedre jobb også med ditt der. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredreg og forteller, det har du lært i livets skole, det er til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din, din skole i ditt tilfelle er vel så god som lærte på skolebenken.
1: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at når vi klarer å ta den erfaringen, og det, det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
0: Ja, ja. Nei, bare det å lese boken, det, det setter i gang tanker og refleksjoner, og ja, jeg nevnte det vel med deg også, at jeg hadde lest nytt i gjennom eller sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitteliten tåre, og det er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, så synger og skriver, det er liksom, det er mest så du får en tåre, bare du leser den, de, de dikter dine. Det er det.
1: Ja, det, det er det mange som har sagt.
0: Så,
1: men det må jo på en måte være bra, tenker jeg, for det betyr jo at det, betyr jo at det beveger mennesker og at det vekker noe i dem, så det er jo kanskje det, ja, det er et veldig godt, godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker da.
0: Ja. Men da blir neste spørsmål, når kommer du til gruppen og holder foredrag her?
1: Ja, det var det da. Nu, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting. Det, Nå satte du meg på en liten idé her. Da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
0: Ja, ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scene, kanskje.
1: Ja. Ja, det jeg helt sikker på.
0: Nei, for nå har jeg ordning her på biblioteket at når det noen bøker som kommer ut, at jeg innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt i blinken.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men då sitter med Anette till att arbeta med den saken eller ihop på biblioteket, ja. Men det är inte det är inte främmande för dig att ta en tur.
1: Nej. Absolut inte.
0: Nej, men då kommer så långt med det. Och så ja. Det var nog ett spörsmål jag har helt på slutten då. Har du ett gott råd till dig som är helt på botten och inte ser lyset? Vad gör du då? Du har varit där och du har sett lys och du har gjort något.
1: Ja, det är ju inte alltid lika lätt att ge ett gott råd när man är där, det är helt klart. Men jag vill ju gärna säga si till de som är där att även om det kanske kan kännas sån där och då, så är du inte alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det er i din egen, i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS. Som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd. Men det jeg håper på er jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så er jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe er vanskelig, og finne det motet da, som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
0: Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan være sluttappellen da i dag, men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja. Men før vi helt slutter, så planer vi å ha at du får komme deg for å komme med et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere stiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
0: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
1: Takk til deg, ja. Det gjør vi.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte. Ha en fin dag.
1: En ny dag. En ny dag er en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært, eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden er nå, er da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig er til stede. Da vil du se at dagen i dag er den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag er den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev vi vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært budeie mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har 3 barn.
0: 3 barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for langt I siden jeg går, og drev med gar. Og så jeg, men jeg driver ikke nå da, men

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Grete Gullen med Country-teamen. Denne veka var det 2 år siden jeg startet opp med Country-teamen. 2 år med både kjende og ukjende artister. Jeg startet opp med en av de aller mest kjende av de norske, nemlig Bjørn Haaland, og I've already loved you in my mind.

Vi fortsetter med Jeff Griffith, født i den vestlige byen Santa Fe, Texas. Han fikk den første gitaren da han var sjau, og gjorde sin første offentlige opptreden så en mager åttendeklassing. Let's make love tonight, like there's no tomorrow. Jeff Griffith.

Mel Tillis var en amerikansk countrysanger og låtskriver. Selv om han spilte inn sanger siden slutten av 50-tallet, så skjedde den største suksessen hans på 70-tallet, så en del av Outlaw Country-bevegelsen. Her hører det han med One Night Fever. One Night Fever.

Paul Story vokste opp i Nashville. Hun sanger og gitarist og har opptredt hundrevis av ganger på scener til Nashville's Station Inn, den mest kjente bluegrass-musikkklubben i verden. Her hun med A Heart That Will Never Break Again.

Norske Arne Benoni har spilt sammen med mange. Her har han med seg amerikanske Lynn Anderson, kanskje best kjent med Rose Garden. Her med Even If It Takes Forever.

Siste ut denne gangen, da blir Kurt Nilsen og Willy Nilsen med Lost Highway. Og med dem takker jeg for meg.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag Släk.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt Lustring. Denna veckas utflytt Lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhållanden. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hem till frukost, var du då?
2: Da for jeg til Oslo. Jeg ble jo hjemme fra oppmuntret til å reise ut og studere, og det ble godt lagt til rette for at jeg skulle gjøre det. Og så var det jo sånn at de fleste, de reste jo til Bergen, men jeg skulle ikke gjøre så alle andre. Så da reste jeg til Oslo.
1: Ja. Hva startet du med da?
2: Da startet jeg med å gå på ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Det var egentlig litt tilfeldig valg av yrke, men jeg hadde lyst til å gjøre noe innenfor helse. Og så syntes jeg det her så spennende ut med å studere ergoterapi, så da var det det.
1: Ja, men var det der du helt på å si, hadde drømmen om å drive med helt ifra du var jentung, eller? Hva så fikk jeg til å bestemme deg?
2: Det har ikke vært noe drøm, nei. Jeg tror jeg hadde mange tanker om hva jeg hadde lyst til å bli. Alt innenfor økonomi, men også helse. Og så var det noe i løpet av videregående at du begynte å lese om forskjellige yrker. Og da snuset jeg litt inn på sykepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Spennende. Men hvordan var det for en jente fra Hafslo som flyttet til storbyen da?
2: Det var veldig spennende. Jeg har jo aldri vært en jente som har ropt høyest. Så det valget med å flytte da til en så stor by kom nok som et sjokk på flere. Men jeg reiste med venninna, som jeg var to stykker som begynte på høgskolen i lag. Og det var nok veldig trygt og godt, men det var veldig spennende. Og jeg har nok aldri følt meg så liten som første skoledag i lag med mange tusen studenter inn på den plassen der. Men jeg sto i det, og det gikk ganske bra.
1: Hva går jobben din ut på?
2: Jeg ble utdannet ergoterapeut, men jeg stoppet ikke helt der. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasse hjemme til Hafslo. Men i det flyttelasse for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo med innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan, helt på å si, forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på, jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking, det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det har vært sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så ikke bildet helt svart-kvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014, så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo, men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo, vi pendlet med tog inn, og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass, nærmere natur, litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyer, fritiden, hva driver du med da?
2: Mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktiviteterne de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Det har jeg. Jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
1: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra.

0: Men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det er et stort savn å ikke bo hjemme.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Noe spesielt du savner fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
0: Jeg tror det er litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
0: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
1: Ja.
0: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som er en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det er ikke så store forhold her heller. Det er ganske mange kjenner mange. Så det er ikke så rent ulikt, men det er klart at jeg savner folket og det lynnet en har på Hafslo. Det er litt annerledes på Østlandet, ja. Det er det.
1: Er du ofte hjemme til?
0: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året. Og da er det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Mm. Er det noen du vil sende en hilsen til?
0: Klart. Vil jo da sende en hilsen til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettne og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de.
0: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du tusen takk for praten.

Da var Eva vel skranda med vilover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien det skal være høyre. Det liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først er det for det høyre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Palmia race on
1: Og nå er vi kommet frem til den søkjende I tiende, og da var det jeg som heter Finn Skare, som var programleder og slik, tok jeg bare på den oppgaven. Nå skal jeg få være med til Solvorn. Der har bygdalaget, og ikke minst han Vegard Valle, startet sjakkklubb. For store og for små. Da jeg var her, var det cirka 20 på det meste. Men det ventet flere. Og grunnopplæring viktigt. Da var det stopp I spilling I for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Det noen ord og uttrykk ifra sjakken. For det litt greit at vi bruker de samme ordene nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da det dette med disse brikkene som har forskjellige verdier. Man kan Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir reknet for å ha ett poeng, for å si det mye. Det en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien tre. Altså en springer like mye som tre bønder. Og løbbaren like mye verdt som en springer. Den også verdt tre. Så har vi tår. Den verdt fem. Og så det dronningen. Så den blir reknet å ha verdi ni bønder. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette viktig å vite når du kommer I en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikken.
1: Vegard Valle, du har nå prøvd å lære ifra deg litt, vet du, til elevene dine. Hvordan følte du at de tok imot deg?
2: Ja, det en lydhør forsamling hver gang. Veldig interessert I å lære litt vette om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har disse teoriøktene. Det maks 10 minutter har vi sagt en prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært I dag også, om det slik eller skal det egentlig være sånn og det veldig fascinerende å diskutere slik I lag og unge og voksne I fellesskap det veldig kjekt
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka det rundt om 20 stykker det visste ikke alle foreldre som skal spille her men likevel det noe godt opp med trømmen seg
2: Vi har vært cirka 20 hver gang med et unntak Da var vi oppe I 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det et godt oppmøte, og det lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting. Om folk bare for å prate litt, eller være I lag med ungene sine som noen altså noen foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det helt I orden at de her for det. Og det noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har det åpent for, jeg håper seg alle varianter, hvor mye en har lyst til å spille. Og om en har lyst til å studere sjakken mer, så det rom for det, og hvis en bare har lyst til å spille for moro, så det helt I orden.
1: Og så det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så det 10-åringen som vinner.
2: Det hender det også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som enda yngre enn da. Vi nede I noen førsteklassinger og til og med enda yngre, og så har vi. Noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalder. Så vi har hele spektret, og her I sjakk så kan du møte hvem som helst, uavhengig av alder. Det ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Så vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som interessert I å forstå hvorfor en tappte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke noen katastrofe å tape et sjakkparti. Det faktisk noe vi kan lære av, og det folk veldig interessert I. Og så regel så vinner alle I løpet av kvelden. Selv om det selvsagt blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver enkelt, så ikke det da så tele. Vi for å ha det kjekt I lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle så lukka klokker da, men de har riktig ut til det også, og det er såpass alvorlig dette her at de har klokker også du må dele på.
2: Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en, hva skal vi si, en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette, og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning Sjakk og Samfunn, som vi har fått nye brett og brikker helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da lite vet av peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte apper på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet i første gangen forrige torsdag. Så det er ganske nye, men det er proffe klokker, godkjent av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det er greit at det er litt ordentlig. Men de er ikke kjempedyre, disse klokkene, det er de ikke.
1: Men her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Og, hvor lenge har jeg drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også. Men det er veldig mange som liker andre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr på noen av kveldene. Og det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veger hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger.
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst er det bare poenget å få til en sånn samlingspunkt for på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proft da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som en sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i alle fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det, så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vet hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å holde på seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården nå, så klart. Så her er det bare å møte opp hvis du har lyst til å treffe folk. Hvis du har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det er åpen for alle, og vi driver på her kort torsdag fra 8:30 to 8:30. Og poenget med det er at den kan komme og gå litt når det passer en. Spesielt for de aller yngste, de pleier å være de første som går at det om kvelden. Og, men det hender at voksne folk kommer, kanskje ikke har lagt det inn og blir med bare siste time. Så det er helt opp til hvor enkelt hvordan vi gjør det.
1: Og så ser jeg da at de har kaffe og saft og kake, så foreldre som ikke kan sjakk, men har unger som kan, så kan du være med deg og få sin kaffedroppe.
2: Det er akkurat det som er poenget. Dette er først og fremst en sosial møteplass, og da fungerer sjakkspillet helt perfekt som et sånt bindeledd. Nettopp fordi at unger kan møte voksne og spille det samme spillet, og i prinsippet være like gode. Og så kan folk sitte på kjøkkenet og bare prate om ting, eller vi har også åpen for at ungarn spesielt, de kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den bare at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut og i det hele tatt, det er veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det den vil, men man ser at sjakkinteressen den er der. Det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld. Og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det er ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som er interessert i sjakk. Det er ikke tvil om.
2: Det er, i Norge er det vist ekstremt mange som er registrert på internett, i alle fall, som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2. Så at det kom folk, det var jeg ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble. Så at vi er cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye. Og det har gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang. Så vi får bare se om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt. Og det har vi plass til. Her er det plass til mange. Ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre ganger. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sognavis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger nytte på. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med å spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men da bare ønsker dere lukke til deg. Og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper da vi også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
0: Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge, det er Bettina sin versjon av Helbelis sin Den fineste jeg vet.

0: Da har jeg fått besøk av han Ivar Kvalen, og dette er første gangen siden for to år siden, så det er litt vanskelig å ikke blande inn dette med ordføreren, og jeg skal presentere deg. Har du forståelse for deg, Ivar?
1: Ja, jeg, det er noe vårt en veldig, det er noe vårt en sjeldnere jeg har vært nemlig som ordfører, men jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, hvordan er det å flytte inn til en på rådhuset? Du som har vært valgt til å være der i 12 år, og nå er du tilsett det.
1: Nei, det er jo slik at når jeg sluttet som ordfører for to år siden, omtrent på dagen i dag, tror jeg. Ja, det er det vel faktisk. 16. Ja. 17. oktober for to år siden, så var siste dagen min. Så begynte jeg jo at i min gamle jobb da, eller i firma, så jeg var jeg tidligere mest av, da med tunnel og fjellsikring, og det var da jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i to år, og får land og strand rundt på prosjekt. Og så plutselig da så dukker han opp denne stillingen her da som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utenlysningsteksten, så tenkte jeg at tja, det her, det er jo litt interessant. Så da ender det med at jeg fikk tilbud om å begynne et rådhusrom. Litt to år.
0: Ja, og nå forebor du saken så du før skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tids ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
1: Det er klart, jeg tror nok det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si svært godt da. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og det frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte jeg nok at det var noen fordel. Men så er det jo der, det var at når du har vært ordfører og hatt på en måte da, politisk ansvar i mange år, og så skal du gå over og bli tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det.

0: at nå er det jeg som skal på en måte forberede saken til han Ole Gunnar Krakhellen, som er stabsleder og som er videre til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
1: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
0: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart at det dukker jo opp saker der du har, så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som så kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og være, ha fagansvaret.
1: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
0: Ja, det er noe da, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggerne. Det er noe en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er det jo ikke tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg er jo, skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og stønads- og søknadsordningene mot lag og organisasjoner også, som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling jeg har vært i fremover, og det er ikke det kjekt å jobbe med.
1: Jo, men da må jeg gå flott til å si det, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du etter Wirkola.
0: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtaket den Erling Bjørnetun, for han er jo, Mr. Spillemiddel himself, så det heter. Og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Luster kommune har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i gamle Sognefjordane på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk. Og mye av dette er å takke være en Erling.
1: Så du har gått litt i læra, Johan, du, da, på en måte?
0: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
1: Men næringslivet i Luster, det er vel der kanskje den viktigste jobben din blir likevel på mange måter?
0: Ja, det er det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det er jo fundamentet til å få til god samfunn i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det er klart at det er, så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekte noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butebo og gode fritidstebo. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det er også veldig mye godt arbeid som er gjort.
1: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge veger, og så er du fri.
0: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mester, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det er jo litt mer føreseile arbeidstid nå, da er det, selv om jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandre måned, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så

0: i april, og så har det så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt gjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrenseanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er nå en bare en lustrasak, men det er jo også en sognasak og en regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra MISIS. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg er nå så vidt påkoblet der, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
1: Og i kveld så har vi og Heidi Hauge på Trauen også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
0: Ja, og det er flott. Så, hvis jeg sånn får gjøre en framifrå jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha det i ryggen. Og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater til å ta imot alle og lata turisterne få gode opplevinger, så er det jo, for å si det litt enkelt, men det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant, at den tår å tilby både opplevinger og ta seg betalt for det, sant, det er jo det som er at ikke bare folk kjøre igjen og lyst til å oppleve naturen og så reiser vi videre på en måte uten at det blir igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjenester. Det er noe på en måte litt sånn en prøve å innrette da.
1: Og det har jo det har jeg vel kallet for en tålegrenseanalyse på gang her. Hvor mye skal vi godta før at det begynner å bli vanskelig å bo her hele året?
0: Nei, men dette med tålegrenser, altså det er ikke, for eksempel, det er ofte krus som blir nevnt og i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på Breen, de reiser til kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjell, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
1: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
0: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på, jeg er nå bare 52 år, bare for å si det, jeg er en voksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være, men da per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben, og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt, kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
1: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet inn i en jobb nå, så er det morast du kunne tenke deg å få?
0: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukar og ha litt sauer, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinert med den andre jobben da. Så det klart at det da også gjorde til at det da kunne ha en sånn halv åtta til tre jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også passer det bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så elsker jeg være.
1: Ja, ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker.
0: Ja.
1: Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
0: Håper det. Så jeg får veldig mye telefoner, masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
1: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og kan du grunnge hva du vil ha på luft?
0: Ja. Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg da, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av et sekund, så må du tanke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på deg hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge at ta et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i lyst der. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel, i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på, så han hadde da lånt i England og lest, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutter i hvert fall fin. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjørene Hans-Petter Moland og de, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Då, Ivar Kvall, då säger jag tack för praten och jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: Du lytter til Radio Luster sin sommersendinger, så består seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendingen var ifra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og Hans-Christen Ormberg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lilleng, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da for oss, spørte du?
2: Ja, jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikret den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sjeshov Jasionka. Han ligger noen mil fra Ukraina i Polen. Og den basen, den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de var jo, de sto jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunisjon eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, vet du, det var jo David og Goliat i den graden.
2: Da var det, ja. Da var det. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der en hel stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fientlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok, da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb, de har ligget der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa de fant ingen andre. Så jeg forstod, de hadde ikke letet så voldsomt hardt. Men, så da snakket jeg med arbeidsgiverne mine i Sunnfjord og Fjaler og Hyllestad kommuner der jeg kommuneoverlege, og de så jo viktigheten av å bidra til denne støtten til Ukraina, og selv følte jeg jo at selv om dette var noe et pittelite bidrag, så da kunne jeg være med og gjøre noe, føltes rett, så da sa jeg ja til det. Så da ble det ned til Håkonsvern og gjennomføre fysiske tester for å se om den var egnet til å bli sendt utenlands, så da stilte jeg opp i lag med folk som hadde trent i månedsvis for å springe 3000 meter og hoppe stille lengde og styrketest og sånt. Jeg spurte hvordan jeg hadde forberedt meg, og jeg måtte jo bare si det at jeg har et og drukket godt, og da er forberedelsen min, og da så de på meg. Men jeg passerte noen hålauger og reiste ned dit helt i slutten av mai, og møtte opp der nede og møtte en fantastisk flott gjeng, en veldig god og veldreven militær enhet, kompetent og hyggelig og profesjonell på alle vis. Jeg var imponert over hva Norge sendte ut til utlandet. Jeg skjønner godt at polakkerne og tyskerne og amerikanerne var fornøyde med det bidraget. Så der nede så hadde jeg ansvaret for å trene de i sanitet og militær førstehjelp, og klart at de soldaterne der skal kunne hjelpe hverandre hvis de slår ned en sprengladning eller en rakett, eller for den saks skyld, når du driver og skyter raketter, så kan jo nok gå av bakken, så da må du være budd på. I tillegg at de må være budd på å forsvare basen, som er trente mye stridsdriller og infanteritrening, da var jeg også med på, og da trente vi faktisk så ned Ukraina som 10-12 kilometer ifra grenser, der var treningsområdet med skytebaner og plasser vi kunne trene.
1: Ja, men hørte og så det liksom noe til krigen, eller var det såpass langt under at ikke det hadde, kan si, en direkte kontakt med det?
2: Det vi merket best var russisk etterretning og spionasje mot oss. Vi hadde flere tilfeller der vi kneip folk i å filme oss, der de hadde droner over oss. Det var folk på hotellet som forsvaret hadde leikt til oss, som ikke ville oss vel. Og så var det stadig alarmer. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si akkurat kilometrene og sånn, men det var trekt en linje inn i Ukraina. Hvis russerne sine raketter eller droner eller fly passerte den linjen, slik at de i løpet av minutter kunne komme inn over den polske grensen, da gikk vi opp i alarmberedskap. Da ble aktiv radar skrudd på, kamuflasjenetto av rakettbatteriene som ble snudd opp mot himmelen, og alt ble gjort klart sånn at den ikke skulle bli tatt på seng. Og da det var så mye russisk aktivitet at da skjedde opp til flere ganger i veko, og alltid på natto. Russerne angrep alltid på natto i denne perioden, så vi fikk jo på en måte god øvelse i å gjøre oss klar, men heldigvis, som alle vet, det kom jo ikke noen raketter eller noe over grenser. Men det viktigste der nede var nok også signal og avskrekkingen at NATO stiller opp for Polen, og vi finner oss ikke i noe som helst tull, og alle krenkelser av NATO-luftrom vil bli møtt med skarp motstand. Og den beskjeden tror jeg vi fikk levert til russerne der nede.
1: Ja. Men nå er du heimkommet, men denne da tjeneste den går, den er fortløpende.
2: Nei, Norge avslutter sitt bidrag nå. Når jeg reiste hjem, så reiste alle hjem. Da hadde vi stått der nede med norske styrker i 7 måneder. Jeg var med siste måneden, men nå er det tyskerne som er der nede, og så er det kommet nederlandske fly. Og så skal Norge bidra til andre ting i Polen nå i løpet av høsten, så vi skal ha ned andre styrker, men ikke luftvern, så da roterer litt, ikke sant, på samme måte som vi sender ut flåtestyrker for å delta, sant, nå har vi flåtestyrker nede og trener i lag med amerikanerne i den sørlige delen av Stillehavet, så da roterer litt. Men nå, det er klart, når en luftvernbataljon fra Norge har stått over et halvt år i et sånt oppdrag, så er det faktisk behov for litt styrkeoppbygging igjen. Materiellet skal vedlikeholdes, lastebiler og utstyr var kjørt helt ned der til Polen, det er 2000 kilometer, jeg tror Ørland er det vel gjennom bort i 3000 kilometer. Folk skal hvile og ha ferie og permisjoner og sånt, og så er en klar igjen. Men det var et veldig, veldig lykke oppdrag. Jeg var med på sanitetssiden. Da var, jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader, som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja. Ja, og ettertid når du tenker på det, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfullt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Jeg nesten til jeg ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vakte døgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle hatt medaljen.
1: ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja, men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater, har Norge vært med og trent opp nå, og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute nå, en kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det de som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin går ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina kommer ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å fremskrive noen prognoser, det klarer vi ikke, men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, det er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Mm. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farlig lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører meg på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke å ruske på, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal også vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg, og villig til å ta i bruk alle midler for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så bra at ikke vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja. Og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på den, at det er de som vil det vondt bestemme seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal.
2: Ja.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten. Jeg om dette her, så ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i. Måtte vi utreide.
2: Takk skal du ha.

0: Der var det farbar lei med liten fugl og vamp. Vi har fått en ønskeplate til med, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det ei som heter Camilla Rønna i Flesland. Hun har ikke vært i Radio Luster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så da sitter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg for alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Rønna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner. Og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent å Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det er det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok. Mm. Og når jeg så navnet, Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med Luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det er noe som sokner til Luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta litt grann da med historikk og stamtavle, Rønaid. Og det er noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stammer fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid i Gautne, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører ja. Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, eller synger hun? Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
1: Ja. Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre, som både synger, spiller gitar og piano og fiolin.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Ja, nei, men der har du det. Det ligger i genen selvsagt etter der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik, dan og vann. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten ja. Kommer fra Hesjabakken. Mm. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, ja. Så det gjorde meg.
1: Mm. Ja, ja, ja.
0: Ja, da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla ja. Rønna i Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
1: Ja.
0: Ja. Og da må jeg nå mesten ta ditt rart standardspørsmålet så alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
1: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det er veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i bokform. Samtidig så er det jo litt skummelt også, fordi at det er jo en relativt personlig diktsamling. Så man blir jo litt sårbar i det. Så det var litt blandede følelser, kan man si, men alt i alt så føler jeg at det en veldig viktig bok, og derfor så jeg glad og fornøyd for at den ute.
0: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sett i boken. Jeg kan ikke si at jeg har lest en bok. Det går ikke å si at du har lest denne boken. Dette jo dikt, og du må mesten bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere og tenke og gå inn i den bobla og forestille deg hvor dette var. Og så må du gjerne og følge med på det. Det er en tidslinje her, det er ikke en bok som du skrev på 3 dager. For du må du kan si litt om det, for dette her går helt tilbake til 90-tallet, og så linja framover, så dette har jo gått over tid.
1: Absolutt, og det ser man jo også ganske klart, fordi at jeg har valgt å ha med innholdsfortegnelse i boken, og det er helt bevisst, fordi at dette er jo både dikt som jeg skrev de første på 90-tallet, som du sier, når jeg var veldig ung, og så lot jeg pennen ligge noen år før jeg tok den fatt igjen, og diktene er jo en beskrivelse av perioder og erfaringer gjennom et liv, kan du si.
0: Ja, og det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal ordlegge meg, men det var jo ikke noe enkelt liv, for å si det slik, da, for du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjerne mest når jeg så i den boken, det er at det må være en voldsom styrke i botten og en oppdrift og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje opp at det. Det er vel noe med noe de kaller løvetannbarn, er ikke det det?
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer, og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd, da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har hatt helt vidt forskjellige liv, så kan du lese diktene dine og på en måte finne at ja, at det er noe likhet, at det er noe med dette der, og det er noe med dem, ja, for eksempel litt der at folk oppfatter oss på en måte, men det er ikke sikkert at vi er akkurat de som folk oppfatter oss som, at det er noe forskjellige ting da, så kan være likt selv med deg og, ja, kanskje hvem som helst annen.
1: Så det, absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med titelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og jeg, når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, og jeg så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
0: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da ja, fortell at, at folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
1: Ja, absolutt. Det gjør det, og det, det er jeg veldig, veldig glad for. For da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som er til nytte.
0: Ja. Og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og, og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
1: Ja, absolutt. Og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det er fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
0: Ja, men det er jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du er i den posisjonen at du liker det, for da gjør du selvsagt en mye bedre jobb også med ditt og der. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredrer og forteller, det har du lært i livets skole, det er til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din skole i ditt tilfelle er vel så god som lærte på skolebenken.
1: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at det, når vi klarer å ta den erfaringen, og det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
0: Ja, ja. Nei, bare det å lese boken, det setter i gang tanker og refleksjoner og ja, jeg nevnte det vel med deg også, at jeg hadde lest nytt gjennom eller sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitte liten tåre, og det er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, så synger jeg og skriver. Det er liksom, det er mest så du får en tåre, bare du leser de diktene dine. Det er det.
1: Ja, det er det mange som har sagt.
0: Så,
1: men det må jo på en måte være bra, tenker jeg, for det betyr jo at det beveger mennesker, og at det vekker noe i dem, så det er jo kanskje det, ja, det er et veldig godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker, da.
0: Ja. Men da blir neste spørsmål, når kommer du til Gaupne og holde foredrag her?
1: Ja, det var det da. Nå, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting.
0: Ja.
1: Nå satte du meg på en liten idé her. Da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
0: Ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scene, kanskje.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Nei, for nå har jeg ordning her på biblioteket at når det er noen bøker som kommer ut, at jeg er innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt ja. I blinken.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men da sitter vi og Anette til å arbeide med den saken, eller hun på biblioteket, ja. Men det er ikke, det er ikke fremmende for deg å ta en tur?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, men da kommer så langt med det. Og så, ja, det var nå et spørsmål jeg har helt på slutten da. Har du et godt råd til deg som er helt på botten og ikke ser lyset? Hva gjør deg da? Du har vært der, og du har sett lys, og du har gjort noe.
1: Ja, det er jo ikke alltid like lett å gi et godt råd når man er der, det er helt klart. Men jeg vil jo gjerne si til de som er der at selv om det kanskje kan føles sånn der og da, så er du ikke alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det er i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS, som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd. Men det jeg håper på er jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så er jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe er vanskelig, og finne det motet da, som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.

0: Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Ja. Hei.
0: Hei, hei. Ja. Og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort i Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo Lust, det jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om i den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Lyster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt førstebord, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjellandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk i hele fjellregionen. Det er knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom. Jeg har vært på deg mye. Er egentlig over gjennomsnitt interessert i stølsdrift. Har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe. Ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, ja, men da lite grann om meg da, for da er vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for lang tid siden jeg går, og drev med gard. Og så jeg nå, men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så de for det er jo jeg kommer på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så er det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau er jo veldig interessant i Vestland. Og så er det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, i og med at det er gjerne små gårder. Og derfor er det sånn at mange fjellbønder er helt avhengig av og sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene i bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap i fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn er det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger 3/4 av stølen i Norge ligger jo i fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så med da får det sviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine da tanken, for da hadde de alle dyr i var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fåret til fjells. Så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost. Og i helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned etter bygde og fikk selt det. Så da kan du si at da fungerte alt så som det skulle. Men ifra 100 år siden frem til nå så har det jo sett en utvikling som ikke er så bra for fjellandbruket, rett slik som du sier. Og så er det, hvordan skal vi klare å gjenopprette litt av det? Så det er jo ikke enkelt. Det er ikke det.
1: Nei, det er ikke enkelt. Det er jo en del.

0: hva skal man si, trusler egentlig for, for landbruket. Man kan jo si at ja, særlig i fjellet så er jo det en utfordring at man har fraflytting. Det moderne livet kaller, ikke sant? De mange ønsker å flytte til ja, større byer, vil ikke drive gård lenger. Det er jo slitsomt, særlig det med melkeproduksjon er vanskelig å forene med ja, det moderne daglige livet. Det krever mer tid enn å holde kanskje en liten ammekubesetning. Ja, færre gårder er i drift. Det er jo absolutt en utfordring. Det at det er flere større enheter som vokser seg større og større, så blir også ja, noe av arealet ubrukt, som kanskje egentlig kunne blitt brukt til matproduksjon. Ja, og så er jo økonomien i det hele en utfordring. For det står jo gjerne ikke i forhold til hvor tungdreven fjellandbruket kan være.
1: Nei. Men det har vært forespeilet noe ekstra tilskudd til fjellandbruk, men har det vært noe utover, eller er det bare med talemåter?
0: Ja, altså det er mange gode tilskuddordninger gjennom jordbruksforhandlingene, blant annet et ganske nytt tilskudd til oppgradering av støler, der det blir lov 500 000 for den som ønsker å forplikte seg i 10 år. Ja, og da kan man oppgradere stølen og etablere eller bygge ut bedre vei, nett og vatten og det man trenger for å drive, rett og slett. Den potten var vel satt til 6 millioner, så det er jo ikke et ubegrenset antall personer som kan søke på det, men hvis det er en ordning som holder frem, så vil det jo kunne ha mye å si for å stimulere til mer støldrift.
1: Men nå er det også litt for selv på fjellområdet og støler i Valdres eller hit her, for det har jo lite snillere fjell på en måte, og kanskje litt mer vege opp til stølene, og litt underleisele her hit på Vestlandet, så er vi litt mer brattlent, for å si det slik.
0: Ja, det finnes nok ikke så veldig mange veiløse gårder eller støler i Valdres, men det finnes i Trøndelag, og ja, sikkert hos dere med de bratte fjellsidene på Vestlandet. Akkurat til det kan jeg si at gjennom støltilskuddet så er det etablert fylkesvise ordninger også, for fylkene har jo regionalt sine muligheter å spe på og justere, og i Trøndelag og hvis jeg vet i Buskerud så er det etablert et støltilskudd for besøksstøler. Altså støler som er veiløse, der tiende ikke henter, eller ja, meieriet ikke henter melka, og der man er helt avhengig av å foredle selv, og kanskje drive med noen form for turistvirksomhet og formidling, og da kan man rett og slett produsere litt mindre melk, altså man har ikke det samme kravet, som er 45 liter daglig på ku. Og så må alt foredles, så det må dokumenteres besøk. Men det er en ordning som for eksempel også hadde vært interessant å sett på andre deler i landet.
1: Men er det en ordning som er kjent, slik at folk vet om det, eller er det bare innenfor spesielle kretser?
0: Altså de som søker på stølstilskuddet, og som driver en sånn besøksstøl, og man fyller de kriteriene, regner med kjent med det, ja. Det er jo, støltilskuddet er jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen er, og at man søker på det.
1: Ja, og du var inne på et rart med, det er vel noe som heter henteplikt, og der er minste grense der, men at Tine må hente mjölk på stølar, men der vel også noe med vegstandard, og det vel begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine kan hente mjölk.
0: Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen og oppgradering.
1: Ja.
0: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, hvis det i ordningen etableres flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
1: Ja, da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, og tenker på for eksempel seks og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
0: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller. Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene, og ja, bonus jo at det stille på stølen, aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
1: Ja.
0: Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så lenge. Så det der bør fokuset være.
1: Ja, så da kan du si, hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller, og mjelkebilen kommer og henter mjelke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del, da.
0: Nei, og så kan man jo foredle.
1: Det gjør ja.
0: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10 000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
1: Ja,
0: det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man må forholde seg til hygiene krav og så videre, så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
1: Ja, det så. Men det begrenser det til det rare litt, ikke til det større bruk. Har du 50 kyr, så ikke litt rare, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
0: Det er jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
1: Ja.
0: Det vet vi at det er flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal sines av på sikt, som ikke er så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for energirik fôr for eksempel. Så man kan lägga till rätta för det ved att man har god årsjul planläggning egentligen. Ja, och vet vilka dyr man ska välja och då kan man ju också driva besöksstöd. Jag vet att det är flera ja bland annat i Nord-Trøndelag som har egentligen ganska stora mjölkbesättningar men så tar de med ett utvalg dyr så att de eventuellt fyller kravet till stöldstillskudd eller besökstillskudd och föredla allt själv.
1: Men när det gäller de mjölker då upp på stölarna slik och visst du har många kyr och lite för mycket att mjölka med hund är det någon möjlighet att dra med sig en mjölkerobot upp i fjället eller brukar han så mycket ström att inte det går an?
0: Jo det går absolut an och det blir ju sett på som en ett gott alternativ eller en god lösning egentligen på för framtidens mjölkbruk i fjället för ja, det är tidsbesparande. Det gör vardagen enklare, särskilt hvis man ja, har familj och man likväl önskar vara på stölen så vill ju det hjälpa väldigt på. Så är det dessa mobila mjölkrobotarna som kan säkra rätt och slett stöldskifte och inte bara självklart för man tränger ju ett mangfold men det vill absolut också för de som inte har de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et projekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
1: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
0: Altså man må ha en mobil robot, det ikke så mange som har enda, men ja, så den må være flyttbar. Ja. Men ja.
1: Akkurat.
0: Ja. Man kan ha en begge steder.
1: Ja, akkurat, så du trenger ikke ha to roboter.
0: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
1: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men då har vi varit inom de stölar som har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där, då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
0: Alltså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl, det måtte jo være på gamle måten, og det finns jo eksempler på det også, og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
1: Ja.
0: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
1: Ja vel, så jeg kan få litt grann likevel om så til sau eller ammekyr.
0: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller verdifulle områder.
1: Ja, for det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr og kan jo hjelpe mye på det.
0: Absolutt. Det er jo sauen er vel det dyre det som vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
1: Ja, absolut. Det är det. Ja, då, men där går de på viarområdet, där tränger de inte bara stölen, där går de över hela fjället. Men så, om man ser ut, så har man ett annat spörsmål och ett annat problem. Så det är inte har så mycket där borta, och det är järv. Det har man här. Men har ni inte problem med det där borta i Valdres?
0: Det är inte särskilt problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres er ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
1: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på Jørv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med Jørven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt.
0: Mm.
1: Nei.
0: Nei, altså... det finns jo rett og slett bestandsmål, og så finns det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man forholder sig til den politikken som gjelder, og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis.
1: Mm.
0: Ja, men altså generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk slik.
1: Ja.
0: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at, ja... ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp, eller ja, jerven jo også 8 meter, så kan jo også komme til hvis det ja, eventuelt et slags normalt hat, da.
1: Mm-hmm.
0: Men ja, sånn disse nyere den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da, i hvert fall
1: ja.
0: Å dokumentere.
1: Ja, det er jo akkurat det som har vært problemet, det at når ikke du har kadaver og viser det i såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe for det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som du sier at hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Nei, det mulighet.
0: Og så legges det jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning.
1: Mm.
0: Så, ja. Jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte, så det jo alltid det, hvordan det ser ut i praksis.
1: Ja.
0: Men det jo etablert veldig gode nettverk, for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk, som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette, så det jo håp at det blir ivaretatt.
1: Ja da, det det, for som du sier, det mange som arbeider med saken, og det jo hele tiden under vurdering etter, så det finner vel ut året, rekner jeg med, men det et problem her da med jerv, det det. Så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
0: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket.
1: Ja.
0: Her må man jo legge til rette for det videre.
1: Ja. Men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om för att liksom visa intresse för det tiltaket?
0: Det är väldigt stor intresse, och vi menar att det visar att det är ett stort behov för någon som tar en sån rolle. Vi har ju haft en rekke arrangemanger, bland annat en konferens för unga fjällbönder. Den nästa ska vi faktiskt ha nå på Voss 29 och 30 november. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det er absolutt positivt, vil jeg si.
1: Ja, men det er jo fint for deg. Og, men vil du ta hele landet i bruk, slik som det var tidligere? Og det er jo en også god måte å begynne på, slik som det driver, da.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke oss at det sier.
0: Det er bare å ta kontakt.
1: Det gjør vi, og du heldig til, er det i Volbu det har basen?
0: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
1: Åja.
0: Her har vi kontor, og her sitter det kunnskapsnav innen fjellandbruk. Her sitter det ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, sortstesting for Mattilsynet. Ja. Så her skjer det mye.
1: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
0: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
1: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
0: Ja, jeg tenkte at jeg gjerne ville høre Imagine av John Lennon.
1: Teknikeren merker seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
0: Ja, tusen takk.

0: Vi skal bevege oss til en annen sted i kommunen, Solvorn. De hadde nå denne her marknaden, jeg kaller ikke for det heller, ja, jeg får kalle det for høstmarknad, men det var i alle fall Hafslo Sågelag, de hadde da Amerika-tur, får vi kalle det for, og det kan vi høre litt om. Nå vi kommet ombord i Atløy. Og skal reise ut gjennom fjorden. Vi på vei til Amerika. Og her kommer Arnafjord. Tøffende. Og skal prøve å legge inn til Atløy. Dette er spennende. Og da kommer han sigende innåt. Og nå sitter vi her ombord i Atløy. Og er fullt av folk, for nå har båtene lagt seg til Dya på ene sida og Arnafjord på hit. Og hva det som skjer nå da? Kom og høre med folk her.
1: Ja, nå får vi mat som vi skal ha når vi reiser til Amerika. Her serverer de på dekk her.
0: Ja, hva det
1: de heter? Vi heter flatbrød og spekemat og potekak og løfsekling. Og så får vi mjød til drikka.
0: Oi, nå skal det bli livlig.
1: Men det står ikke på oss.
0: Nei, men vi fikk ikke komme i land da i kveld.
1: Nei, vi gjorde ikke det, for det er vel noen strømmer og noen vind som gjør at ikke de kan gå bort mot kajen.
0: Det var det som var.
1: Ja.
0: Men sol i skyene.
1: Sol i skyene, ja. Og alle ser fornøyd ut.
0: Ja, det gjør det. Ja, vi får følge med videre. Ja, jeg er fortsatt ombord i Atløybåten, og nå har jeg treffet på en. Du arbeider her ombord, du?
2: Ja, jeg nå med som mannskap på denne turen inn i Solvorn, og jeg med Atløy i enkle grev i fjordaferder. Vi har med oss potet og eple og fisk og dette her som vi skal selge ut gjennom fjorden. Og så har vi gått nå i denne turen fra Hafslo Sågelag, så har vært mange trivelige gjester som har vært med her i dag.
0: Ja.
2: Hva er det?
0: Men det er liksom ikke bare en tur nå og da. Det driver på hele tiden.
2: Ja da, vi har sesong der vi går turer med Atløy da, like fra i første av mai og like frem til i dag. Og nå skal vi ut gjennom fjorden, så jeg nevnte da med i fjordaffær med fullt i matvare, kan du si, og så vi skal innom rundt en 30 plasser ut gjennom hele Sognefjorden, Solund og Værland, Askevoll-området, før vi kommer til Florø igjen på lørdagskvelden. Da er vi ferdige med turen, og da går båten i opplag for vinteren.
0: Ja, slik, altså, da ligger han i Florø.
2: Da ligger han i Florø da, til neste sesong starter i mai igjen, og da er det vedlikehold og maling og pussing og gjør klart til neste år igjen, ja.
0: Ja, de har potet og frukt, men har de fisk med også?
2: Ja, vi har 3 tønner med sild, så vi har sildefiléer som ligger i latje. Og det har vi hentet opp i Kalvåg i Bremanger og har med oss. Og så har vi vært opp til Måløy og hentet 100 kilo med klippfisk, så vi også seler på denne her fjordaffæren vår.
0: Ja.
2: Og i tillegg til at vi har 60 kasser eple som vi har fått ombord i Solvorn. Og så i morgen skal vi inn til Lærdal og laste ombord 8 tonn med potete og 500 kilo med gulrøt og 500 med kohlrabi også.
0: Ja.
2: Så det er Det er en sånn fart, så en tradisjon som har vært å gå inn av fjordaffæra da like siden i 2001, da var de startet første fjordaffæra inn i Øntesogn og hentet varer og, ja. Og vice versa, og selte på turen uken.
1: Ja, når det reiser på disse turene, da søver de her ombord og eter her ombord og...
2: Ja, da har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk, som tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har da veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen. Fordi at det er noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer opp i Måløy med kryssturister. Og der, og da er det inn i under til Hornelen, og dette her er sikkert at det viser en mannskap. Vi kjenner nesten hver en stein som er oppe i Hornelen, den der sjøklippen, Europas beste sjøklippe.
1: Ja.
2: Hva er det? Nei, så nå er det avslutning, og i naturen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, det har vi merket.
1: Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
2: Nei, slik er det. Det er store båter, sånn som Atløy, og vi er jo inne under mange plasser, men det er av og til så må vi greie ved det ikke. Vi er redde for å ødelegge kajanlegg, og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det er det som er først og fremst.
1: Ja. Absolutt. Nei, men vi får ønske dere gode tur videre.
2: Ja, jeg sier tusen takk for det, og så kan det hende vi går rundt, vi kommer inn til Solvorn så lenge det er strandsitterdager, for vi er så velkomne der inne.
1: Ja, det er sant. Og da får vi si at folk i Luster som hører på at det skal underdykke en tur med Atløy.
2: Ja da, vi er velkommen.
1: Takk. Og da er vi kommet på landet i Solvorn og er grunnferdige med turen. Og da får du spørre deg, Per-Jørgen Loen, hva føler du nå?
3: Ja, jeg føler meg egentlig en lettelse da, at det er over, men det ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værguden, de rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme i land i kvalen slik som jeg hadde tenkt. Men vi hadde en fin båttur, og vi lagde tre båter side om side, og vi åt flatbrød og spekemat og løfsekling og potekake og koste oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på land, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok, som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornatte, og folk har kjøpt lodda og støttet laget, og det er, så Hafslo Sogelag er nå vel stort sett fornøyd med arrangementet.
1: Ja, for det var det som hadde denne dagen her.
3: Ja, i dag var det Hafslo Sogelag, og vi fikk ta bildet av utvandrerfamilien med gamle Atløy, og mor snufsa og gret litt når de gikk ombord, så det var vel slik så det...
1: Vi kan tenke oss...
3: Ja.
1: Sjøle?
3: Ja. Det var rørende, rett og slett.
1: Det var det, tykte jeg også.
3: Ja. Og her skiner sol i, og her er det stilt, men det var det dessverre ikke i kveld.
1: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen. Også.
3: Ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen når vi kommer.
1: Ja, jeg vil tro det, for det har nå vært mye forbuing.
3: Ja, arbeidet er noe greit, men den er sutig for været av våre tyngste, tykk jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulde noen før, at det er været ikke slett.
1: Det var bare blie folk å se ombord.
3: Ja, og kjekt da. Ja, da har jeg inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
1: Så da sier vi vel blåst.
3: Takk for det.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Denne veka var det 2 år siden jeg startet opp med Country-teamen. 2 år med både kjende og ukjende artister. Jeg startet opp med en av de aller mest kjende av de norske, nemlig Bjørn Haaland, og I've Already Loved You In My Mind.

Vi fortsetter med Jeff Griffith, født i den vestlige byen Santa Fe, Texas. Han fikk den første gitaren da han var sjau, og gjorde sin første offentlige opptreden så en mager åttendeklassing. Let's make love tonight, like there's no tomorrow. Jeff Griffith.

Mel Tillis var en amerikansk countrysanger og låtskriver. Selv om han spilte inn sanger siden slutten av 50-tallet, så skjedde den største suksessen hans på 70-tallet, så en del av Outlaw Country-bevegelsen. Her hører det med One Night Fever. One Night Fever.

Yvonne Story vokste opp i Nashville. Hun sanger og gitarist og har opptrett hundrevis av ganger på scener til Nashvilles Station Inn, den mest kjente bluegrass-musikkklubben i verden. Her hun med A Heart That Will Never Break Again.

Norske Arne Benoni har spilt sammen med mange. Her har han med seg amerikanske Lynn Anderson, kanskje best kjent med Rose Garden. Her med Even If It Takes Forever.

Siste ut denne gangen, da ble Kurt Nilsen og Willy Nelson med Lost Highway. Og med dem takker jeg for meg.

Da var jo Eva velskramda med vi lover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien, det skal være høyre. Da liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først da får jeg høyre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det du Thomas har nå vært med, du har nå vært med slik inn i Mødlåt, men du Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde siden vi hadde vært her, og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da ville jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Men akkurat hvor tid den begynte og hvor tid den sluttet, da er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkiv, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja. Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå alt med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, så gjør jeg hva der borte ved på Grønmål. Ja,
1: akkurat.
0: Mm.
2: Jeg får jo at vi begynte her ikke, men du har sikkert rett over at jeg er litt eldre, ikke det?
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kår for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det da når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt begynt med Eirik Sønnesen litt grann i starten, men det var egentlig som var fast klientell, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva så gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Ja.
1: Yeah. Og så var det Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år, som hukser jo ingenting.
0: Spørs om jeg begynner å demre nå litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg er jo da. Nå er det mange gode kjøreturer også, vet du, for han står inne. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja. Ja, så har vi alltid en nattgjest.
1: Altid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var vi fysisk i studio?
2: Ja, ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da som det nå, eller?
2: Nei,
0: det var variert litt.
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10 til 1, var ikke det da?
2: Jeg var så, sendingen var 10 til 1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo på en til nattgjesten, at det...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10 til 1.
1: Og hadde vi lite program, så ble det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja.
0: Jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Jeg husker etter meg på Kjørin og Rinn i Luster, som er... Spør hva stemmer nå?
1: Hva stemmer nå?
2: Ja. Beskrev med plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle folk finne det ut. Og da er vi når jeg var inn på Plahammar, vi kjører ned vegen gikk rundt Nesa, vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke så svaret på det, men jeg treffet litt på, jeg sa det på det der.
1: Ja,
2: ja. Så,
0: hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Med papirer.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Kate med oss lite grann.
1: Kate var med oss, vet du.
0: Ja. Så da var det tre reporterer, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Ja. Var det like mange på alle gruppen?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe i egen gruppe, vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de Nei. Andre.
2: Jeg var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
0: Så det var faste på den?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
2: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satte av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg synes ikke vi fikk noe.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Har ikke det vært snille nok?
2: Nei.
1: Sannsynligvis ikke. Jeg kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene, og det var brus, men hvor han drakk opp i Trøndag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Men jeg håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så, unnskylder vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mest vi lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste jobben også, at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at de hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det jo her da.
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Ja. Så det var, jeg er selv sagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei,
2: Nei. Det var...
1: ikke alltid.
0: Ja. Hadde andre minne fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmødrene å komme med julebakst.
1: Skjøl. Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, og så vi fikk småkake.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, ja. Men vi fikk i hvert fall hele haugen med kake.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er jo ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
0: Men dette her du snakket om i Australia, var det slik at de ringde til deg da?
2: Ja da,
0: ja. Var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en haftobygning som var nede der og klappet sau.
0: Oh, ja. Ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au pairer eller noe slikt borti Los Angeles.
2: Amerika. Ja.
1: Ja.
2: Mm. Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vetejulaftensendingene. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand.
2: Var...
1: Han var ned og kløpt sauerne i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Så han har bare sauerklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan kløppe sauer, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke det nå lenger. Ja, ja.
0: Det var mye humor på sendingen, Dikka, eller på de andre grupper, noe, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom jeg nå?
2: Jeg har ikke måtte passe her i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karl, men hvor de andre, det er for svar for seg, så sa han.
0: Kjemien i mødlo, dikka to. den var nog helt ubegripelig.
1: Det var noe avgjørende, tror jeg.
0: Ja.
2: Vi hadde en fin tone, gjør du?
1: Vi fant en tone, tror jeg.
2: Ja.
1: Og den var ikke tilgjort. Den Nei. Var naturlig.
2: Den var naturlig,
1: ja. Ja, da.
2: Det hender noe med brasilette selv og...
1: Ja, hva stod vi det?
2: Ja.
0: Jeg husker en, spesielt en sending. Så det kom vel nesten ikke til deg til det.
2: Nei, men... Nei, da, hvis vi sa noe litt... Litt på kanten, sånn så hvis jeg ble oppfattet litt feil, så da var det rett der.
1: Det var jo så lett å ha Thomas, for at jeg prøvde jo å finne noen spørsmål til gjesten eller innringerne, men så stoppet det med to, og da måtte jeg bort og se på Thomas da, nå, ta over Thomas, ta over. Og det var ikke vanskelig å be.
2: Nei da. Nei, vi hadde mye på ro.
1: Ja.
2: Det er helt sikkert.
0: Ja. Er det noen spesielle minner, noe spesielt de hadde før, så ikke vi har på sendingene våre nå?
2: Nei, det er noe nesten samme, to konkurranser, gjerne litt lengre konkurranser samme tid, som er et lite program.
1: Ja da, men jeg tror kanskje lytterne likte jo her da.
2: Ja, det ja.
1: Altså konkurransene?
2: Det er, ja, men... Det er noen lyttere som nevner noe, vet du, men ikke mer sagt kan komme til.
1: Ja, det blir ikke.
2: Så,
0: Du nevnte årets lustring.
1: Ja.
0: Hva gikk det ut på?
1: Nei, det var vel en uformell kåring.
2: Ja.
1: Jeg tror det var lytterne som fikk lov til å bestemme den gangen også.
2: Ja.
1: Det var innringning da. Jeg tror lytteren kunne komme med forslaget. Ja. Så ringte de inn, og så ga de meg en stemme til Kari og en til en Per. Nei, de måtte ringe opp, sånn var det.
2: Yeah.
1: Til han stemme til en Per.
2: Yeah.
1: En innringning, en stemme. Uformell kåring da, løpet av kveld. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, altså de fikk noen gaver og... Songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, ikke noen milliongaver.
1: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
1: Så det var uformelt.
2: Ja.
0: Ja. Er det det samme som denne her lustremarknaden har tatt videre nå, eller?
2: Jeg kan ikke si at det er mer seriøst, det er som sagt, det er bedre.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Vi hadde ingen kandidater når vi begynte.
0: Nei.
1: Lytterne som bestemt.
2: Ja. Nå så er det kandidater som kommer ut ganske tidlig, og så har folk stemmer på det i den måneden.
0: Ja, men jeg har gjort noe spesielt.
2: Ja.
1: Og så hadde vel en spesialsending med under denne innsamlingen i oktober. De kunne komme med peng, og de kunne komme med vare som de skulle selge.
2: Ja.
1: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
2: Ja.
1: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk inn ganske bra med penger.
2: Ja. Som jeg lodder ut i skjegget til han.
1: Trygve Harry.
0: Hva gikk da?
2: Nei, det var en som, eller det var ikke hvor mye, men det var noen 100 kroner de ville gi før da.
1: Ja, summen husker jeg ikke, men jeg tror det var største innslaget, for det var en som bøv masse.
2: Like før at det var deadline på bjoringen, så ringde han Trygve Harry inn selv, så avbøv han, han ville ikke ut til skjegget.
0: Ja, da må du ikke være mer kjøs.
2: Ja,
0: er det noe mer spesielle minne?
2: Og Vetla Julofta, det var de sendingene vi hadde mest lyttere, tror jeg. Det var mange som sa at de hører på oss og sa på fjensynet.
0: Ja, det husker jeg.
2: Ja, så da var det med temmene mange med oss, ja.
0: Ja.
1: Vi passet vel på, kanskje, når hertugen og...
2: Ja.
1: Hva kan det hette?
2: Hovmesteren
1: og hertugen begynte å da var det en liten pause med musikkjøret. Ja.
2: Men det var vel før med... Det var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejurafgrunnen enda, men begynte før.
1: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå er det sånn å mimre litt grann. Frester det til å sitte her, at det ikke er til?
1: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
1: Ja, veldig fin studio. det er en tid for alt, og ja. Den tiden er over.
0: Ja.
1: For det tar mye tid, altså.
2: Han blir med på 50-årsjubileum, men nå sitter vi opp igjen.
0: Ja.
1: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
1: Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men vi kan ta 45 først.
2: Ja. Ja. Nei, men... Men får du gratulera dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her, og så er det vel titt og det er ikke droppet i taket.
0: Ja. Det er ikke da. Her. Nei, da er det fint her.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson.
1: Og nå er vi kommet frem til den 17. i 10. Og da var det jeg som heter Finn Skare, som var programleder og sleke. Tok jeg bare på den oppgaven. Nå skal du få være med til Solvorn. Der har bygdalaget, og ikke minst han Vegard Valle, startet sjakkklubb. For store og for små. Da jeg var her, var det cirka 20 på det meste. Men de ventet flere. Og grunnopplæring er viktig. Da ble det stopp i spillingen for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Det er ord og uttrykk ifra sjakken. Så det er litt greit at vi bruker de samme ord i. Nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da er det dette med disse brikkene som har forskjellige verdier. Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir reknet for å ha ett poeng, for å si det. Det er en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien 3. Altså en springer er like mye som 3 bønder. Og løperen er like mye verdt som en springer. Den er også verdt 3. Så har vi tårn. Det er verdt 5. Og så er det dronningen. Den blir reknet å ha verdi 9 bønder. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette er viktig å vite når du kommer i en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikken.
1: Vegard Valle, du har nå prøvd å lære ifra deg litt, vet du, til elevene dine. Hvordan følte du at de tok imot deg?
2: Ja, det er en lydhørforsamling hver gang. Veldig interessert i å lære litt vette om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har disse teoriøkter. Det er maks 10 minutter, har vi sagt. En prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært i dag også, om er det slik, eller skal det egentlig være sånn? Og det er veldig fascinerende å diskutere slik i lag. Og unge og voksne i fellesskap. Det er veldig kjekt.
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka. Det er rundt om 20 stykker. Det visste ikke alle foreldre som skal spille her, men likevel er det noe godt opp, tror jeg, må han si.
2: Vi har vært cirka 20 hver gang, med et unntak. Da var vi oppe i 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det er et godt oppmøte, og det er lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting om folk bare er for å prate litt, eller være i lag med ungene sine som noen er. Altså, noen er foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det er helt i orden at de er her for det. Og det er noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har, det er åpen for, jeg håper seg, alle varianter, om vi ikke har lyst til å spille. Og om vi har lyst til å studere sjakken mer, så er det rom for det, og hvis en bare har lyst til å spille for moro, så er det helt i orden.
1: Og så er det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så er det 10-åringen som vinner.
2: Det hender det også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som er enda yngre enn da. Vi er nede i noen førsteklassinger og til og med enda yngre. Og så har vi noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalder. Så vi har hele spektret, og her i sjakk så kan du møte hvem som helst uavhengig av alder. Det er ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Og så er vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som er interessert i å forstå hvorfor en tapte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke er noe katastrofe å tape et sjakkparti. Det er faktisk noe vi kan lære av, og det er folk veldig interessert i. Og så regel så vinner alle i løpet av kvelden. Selv om det selvsagt blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver enkelt, så er ikke det da som teler. Vi er for å ha det kjekt i lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle som bruker klokker, men de har ikke lute det også. Det er såpass alvorlig dette her at de har klokker, så du må
2: dela på?
3: Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette, og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning Sjakk og Samfunn, så vi har fått nye brett og brikker helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da lite vet av peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte apper på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noe. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet i første gangen forrige torsdag. Så det er ganske nye, men det er proffe klokker, godkjent av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det er greit at det er litt ordentlig. Men de er ikke kjempedyre, disse klokken, det er de ikke.
1: Men her... Her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Hvor lenge har du drevet på?
3: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og få lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
3: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr på noen av kveldene, og det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som har interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre og så videre. Det er mange veger hit, men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger.
3: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst er det bare poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hver enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proff da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som en sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i alle fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det, så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten mer, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vete hvor tid du skal være her?
3: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å håpe seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården så klart. Så her er det bare å møte opp hvis man har lyst til å treffe folk. Hvis man har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det er åpen for alle, og vi driver på her kort torsdag fra 5:30 til 8:30. Og poenget med det er at den kan komme og gå litt når det passer. speciellt för de allra yngste, de plejer att vara de första som går att om kvällen. Og, men det händer att vuxna folk kommer, kanske 7-8 timmar, och blir med bara sista timmen. Så det är helt upp till hur enkelt det sen vi gör det.
1: Och så ser jag att de har kaffe och saft och kake, så föräldrar som inte kan sjack, men har ungar som kan. Så kan du vara med dig och få sin kaffedroppe.
3: Det är akkurat det som är poängen. Detta är först och främst en social möteplats. Och då fungerar schackspel helt perfekt som ett sånt bindeledd. Nettopp för att unga kan möta vuxna och spela det samma spelet och i princip vara lika goda. Och så kan folk sitta på kökena och bara prata om ting eller... Vi har også åpen for at ungdommen spesielt kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den, bare at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut, og i det hele tatt. Det er veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det den vil, men man ser at sjakkinteressen den er der. Det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld. Og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det er ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som er interessert i sjakk, det er ikke tvil om.
3: Det er, i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett i alle fall som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2, så at det kom folk der var jeg ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble, så at vi er cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye, og det har gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang, så om vi får høre se om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt, og det har vi plass til. Her er det plass til mange, ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
3: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
3: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre ganger. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sognavis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger 90 på. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før, så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men nå, bare ønsker dere lukke til deg, og håper at dette blir noe som blir værende år i år.
3: Ja, takk for det. Vi håper det med også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
0: Vi elsker radio, og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge deg og Bettina sin version av Helbelis sin, den fineste jeg vet.

0: var kvalen, og dette første gangen siden, for to år siden, så det litt vanskelig å ikke blande inn dette med ordføreren, og jeg skal presentere. Jeg har forståelse for deg, Ivar.
1: Ja, jeg, det har vært en veldig, det har vært en sjeldnare, jeg har vært en nemndes ordfører, men jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, hvordan er det å flytte inn igjen på rådhuset, du som har vært valgt til å være der i 12 år, og nå er du tilsett det?
1: Nei, det er jo slik at når jeg sluttet som ordfører for to år siden, og omtrent på dagen i dag, tror jeg, ja, det er det vel faktisk, 16. Ja. 17. oktober for to år siden, så var siste dagen min, så begynte jeg jo at i min gamle jobb, da var det i firma, så jeg var jeg tidligere mest av, da med tunnel og fjellsikring og var, det var det jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i to år, og får land og strand rundt på prosjekt. Og så, plutselig da, så dukker han opp denne stillingen her da, som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utlysningsteksten, og så tenkte jeg at, tja, det her, det er jo litt interessant, så da endret det med at jeg fikk tilbud om å begynne på rådhuset. Litt to år.
0: Ja, og nå forebor du saken som du før skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tids ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
1: Det er klart, jeg tror nok det var, det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si, svært godt da. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og det frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte jeg nok at det var noe en fordel. Men så er det jo da, det var at når du har vært ordfører og hatt på en måte da, politisk ansvar i mange år, og så skal du gå over og bli tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det da, at nå er det jeg som skal på en måte forbu saken til han Ole Gunnar Krakelen, som er stabsleier, og som er videre til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
0: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
1: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart det dukker jo opp saker da du har, så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som selvsagt kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og være, ha fagansvaret.
0: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
1: Ja, det er noe da, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggerne. Det er jo en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er det jo ikke tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg er jo, skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og søknadsordningene mot lag og organisasjoner også som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling i fremover, og det er ikke kjekt å jobbe med.
0: Jo, men da må

0: Erling.
1: Så du har gått litt I lera, Johan, du, da, på en måte?
0: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
1: Men næringslivet I Lustre, det vel der kanskje den viktigaste jobben blir likevel på mange måter?
0: Ja, det det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo I sammen med det meste, ikke sant? Det jo fundamentet til å få til god samfunn I at folk har arbeid og jobb og gå til, og det klart at det, ja, så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butilbud og gode fritidstilbud. Så det mye godt arbeid å ta tak I, men det også veldig mye godt arbeid som gjort.
1: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge veger, og så du fri.
0: Ja, det klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett I Mesta, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det jo litt mer for seg eller arbeidstid nå da det, selv om jeg har jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandre måned, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid så slik sett så har jeg jo vært men det noe kortere ifra Hafslo inn I Goppen nå enn det ifra Hafslo og rundt til halva Norge
1: Ja, hva det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som halvhemmelig som du kan fortelle om?
0: Nei, det vel ikke, den store tingen akkurat nå. Nå det klart det har vært et lite, kallet vakuum, etter Olav Grov gikk av som næringssjef I april, og så har det... Så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt gjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrenseanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det nå en bare en lustrasak, men det også en sognasak og en regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet I gang med det regionale næringsarbeidet fra MISIS. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg nå så vidt påkoblet det, og der også skjer jo en del spennende ting I lag med nabokommunene, så jeg tror nok... Det blir nok å henge fingrene I løpet av vinteren.
1: Og I kveld så har vi og Heidi Hauge på Trauen også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet I Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
0: Ja. Og det flott, så, hvis jeg sånn får gjøre en framifrå jobb på markedsføring, og det absolutt godt å ha det I ryggen. Og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge I hermetegn mottaksapparater og, til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevinger. Så det jo, for å si det litt enkelt, men det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant? At den tåre å tilby både opplevinger og ta seg betalt for det, sant? Det jo det som at ikke bare folk kjører gjennom lyst til å oppleve naturen og så reiser vi her på en måte uten at det blir igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som rett, men det i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjenester. Det jo på en måte litt sånn en prøver å innrette det.
1: Og det har jo det har jeg vel kallet for en tålegrenseanalyse på ganger. Hvor mye skal vi godta før at det begynner å bli vanskelig å bo her hele ja. Året?
0: Nei, men dette med tålegrense, altså det ikke, for eksempel, det ofte krus som blir nevnt da, og i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjell, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
1: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
0: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på. Jeg er nå bare 52 enda, bare for å si det. Jeg er en voksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben. Og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
1: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet inn i en jobb nå, så er det morast du kunne tenke deg å få?
0: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbruker og ha litt sauer, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinert med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at det da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også passer det bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så elsker jeg være.
1: Ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker.
0: Ja.
1: Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
0: Håper det. Så jeg får veldig mye telefoner, masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
1: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å ønske seg en melodi, og kan du grunngi hva du vil ha på luft?
0: Ja, heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg da, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av et sekund, så må du tenke deg grul om. Så da dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på deg hjemme til bilen om kvelden at jeg ikke tok den. Men denne gangen da så tenkte jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da. i Luster. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristene i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt den en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutter i hvert fall, Finn. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjørene, Hans-Petter Moland og de, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten, och jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: Der var det farbar lei med liten fugl og vamp. Vi har fått en ønskeplate til meg, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det ei som heter Camilla Rønna i Flesland. Hun har ikke vært i Radio Luster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket seg Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så da setter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg for alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Rønna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner. Og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent å Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det er det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok. Mm. Og når jeg så navnet Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med Luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det er noe som sokner til Luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta lite grann da med historikk og stamtavle Rønaid. Og det er noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stamme fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid i Gautne, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, eller synger hun? Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
1: Ja. Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre. Som både synger, spiller gitar og piano og fiolin.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Ja, nei, men der har du det. Det ligger jo i genen, selvsagt, etter der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik, dan og vann. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten kommer fra Hesjabakken. Mm. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, så det gjorde meg.
1: Ja,
0: da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla Rønna i Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
1: Ja.
0: Og da må jeg nå mesten ta dette da standardspørsmålet som alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
1: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det er veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i boksform. Samtidig så er det jo litt skummelt også, fordi at det er jo en relativt personlig diktsamling. Så man blir jo litt sårbar i det. Så det var litt blandede følelser, kan man si, men alt i alt så føler jeg at det er en veldig viktig bok, og derfor så er jeg glad og fornøyd for at den er ute.
0: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sett, jeg har sett i boken, jeg kan ikke si at jeg har lest en bok, det går ikke an å si at du har lest denne boken. Dette er jo dikt, og du må nesten bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere og tenke og gå inn i den bobla og forestille deg hvor dette var. Og så må du gjerne også følge med på det. Det er en tidslinje her, det er ikke en bok som du skrev på 3 dager. For du må du kan si litt om det, for dette her går helt tilbake til 90-tallet, og så linja framover, så dette har jo gått over tid.
1: Absolutt, og det ser man jo også ganske klart, fordi at jeg har valgt å ha med innholdsfortegnelse i boken, og det er helt bevisst, fordi at dette er jo både dikt som jeg skrev de første på 90-tallet, som du sier, når jeg var veldig ung, og så lot jeg pennen ligge noen år før jeg tok den fatt igjen, og diktene er jo en beskrivelse av perioder og erfaringer gjennom et liv, kan du si.
0: Ja, og det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal ordlegge meg, men det var jo ikke noe enkelt liv, for å si det slik, da, for du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjennom mest når jeg så i den boken, det er at det må være en voldsom styrke i botten og en oppdrift og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje opp at det er vel noe med noe de kaller løvetannbarn, er ikke det det?
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd, da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har nå hatt helt vidt forskjellige liv, så kan du lese diktene dine og på en måte finne at ja, at det er noe likhet, at det er noe med dette der, og det er noe med dem, ja, for eksempel litt rar at folk oppfatter oss på en måte, men det er ikke sikkert at vi er akkurat de som folk oppfatter oss som, at det er noen forskjellige ting da, så kan være likt selv med det går, ja, kanskje hvem som helst annen.
1: Absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med titelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og jeg, når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, så jeg så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
0: Ja. Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da ja, fortell at, at folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
1: Ja, absolutt. Det gjør det, og det, det er jeg veldig, veldig glad for. For da, da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som til nytte.
0: Ja. Og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og, og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
1: Ja, absolutt. Og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg, jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
0: Ja. Men det jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du i den posisjonen at du liker det, for da, da gjør du selvsagt en mye bedre jobb og med dette der. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredreger og forteller, det har du lært i livets skole, det til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din, din skole i ditt tilfelle er vel så god så lært det på skolebenken.
1: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på og du har opplevd det, og det er klart at når vi klarer å ta den erfaringen, og det, det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte et perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
0: Ja. Ja. Nei, bare det å lese boken, det, det setter i gang tanker og refleksjoner og ja, jeg nevnte det vel med deg også at jeg hadde lest ned til gjennom eller sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitte liten tåre. Og det er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, så synger og skriver. Det er liksom, det er mest så du får en tåre, bare du leser de, de dikter dine. Det er det.
1: Ja, det, det er det mange som har sagt.
0: Ja. Så,
1: men det må jo på en måte være bra, tenker jeg. For det betyr jo at det, betyr jo at det beveger mennesker, og at det vekker noe i dem. Så det er jo kanskje det

0: Ja, da var vi attekomne etter Amerikaturen, og vi sette oss beint ned i Jostedal kyrkje og lytta på hos Synnøve Brønnboplassen og han Bendik S. Kvam, så til sammen utgjør gruppa Stråk, og de sång da denne fine sången som heter Heim. Kom heim er det, ja.
1: Og dette var siste innslaget vi hadde på vår sommersending denne veka. Men dette går om at og om at i lag med countrytimen da og i reprise både natt og dag hele sommeren, så om du ikke har fått med deg alle tre timene, så det kommer nok bare du er tålmodig. Jeg heter Finn Skare, og da var jeg så har plukket ut det som skulle få lov til å gå på luft i denne veka.

0: Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan helt på seg forskning og slikt?
0: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007, så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
0: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens, men det handler jo ikke om en del av normal aldring, det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
0: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
0: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det flott tiltak.
0: Det et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager, de trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
0: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
0: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
0: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyreapparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja.

Da var hun Eva Velskranda med Vi lover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien det skal vi høre, det er liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først er det for å høre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

0: Ja, dette der, det var deg da, Bettina.
1: Ja, det var det.
0: Og, ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flinke å synge. Hvorfor da?
1: Oi. Nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemorlig, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har noe hent familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helbillis-sangen. Første gang jeg hørte du sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum. Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge den tre ganger. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til henne du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å så spilt denne sangen hjemme og sunget selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe Bettina synger. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får nesten en ny betydning. Så det er fint.
0: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett over denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn har med seg andre. Så, ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg på tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så det har vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje.
0: Ja. Kom seg på det at nå er det nok i hundra som sitter og hører på deg.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. juli, i romjuli i hvert fall.
2: I romjuli en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har jeg noen ambisjoner, traumer? Eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den. Og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig liksom lokala. Jag har tänkt och så visste skulle den utveckla sig så tar jag emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu har man ju lyfta idén i

0: på bandøving og sånn, om jeg skal kanskje begynne å prøve å komponere noe og skrive noe og sånn, og nå det jo blitt noen kreative folk I denne gjengen, så kan, det noen drømmer om det I hvert fall, å ha noe eget litt kort, men vi får se.
1: Ja, nå, dette her, så det vi nå har hørt da, nå opptaket her og nå I studio da, og det ble jo der etter da, men men vi har hørt gjennom da, og det vel fint da, fint nok da vi har servert lytteren våre. Hva sier du, Christian? Du fagmann, vet du.
0: nei, jeg kan ikke så mye om opptak og slik, men når vi hører på det, så høres det nå ganske fint ut om jeg skal lære selv. I alle fall synging I Bettina.
2: jeg likte veldig godt gitarspilling, jeg da.
1: Høftene beskjedene, begge to. Nei, men da sier jeg takk for at dere ville komme og spille inn dine melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på han, om vi skal bruke han så mye vi har plass til fremover. Og så lykke til vi gjør.
2: Tusen takk.
1: Men det kan få en liten diskusjon dikka I mellom, fordi at vi spiller alltid musikk etter prat om det. Og når det to sleker I studio, så gjør vi ikke noe advarsel på forhånd. Hvordan skal vi spille nå?
0: Kan vi komme med ønske?
2: Oi. Skal man noen spille I bandet?
0: Jeg har veldig lyst til å høre en som Hellbillies har spilt en versjon av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
1: Da sier jeg takk for at du vil stille opp I oss, og så håper jeg at dette gir ikke masse spilljobber I fremtiden.
2: Tusen takk.
0: Takk for at vi fikk komme.

0: Jeg, det er nå vorten veldig, det er nå vorten sjeldnere jeg har vorten nemndes ordfører, men jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, hvordan er det å flytte inn igjen på rådhuset, du som har vært valgt til å være der i 12 år, og nå er du tilsettet?
0: Nei, det er jo slik at når jeg sluttet som ordfører for to år siden, omtrent på dagen i dag, tror jeg. Ja, da er det vel faktisk. 16. Ja. 17. oktober, for to år siden, så var siste dagen min. Så begynte jeg jo at i min gamle jobb, da var det i firma, så jeg var i tidligere mester, da med tunnel og fjellsikring, og det var da jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i to år, og får land og strand rundt på prosjekt. Og så plutselig da så dukker han opp denne stillingen her da som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utlysningsteksten, og så tenkte jeg at tja, det her, det er jo litt interessant. Så da ender det med at jeg fikk tilbud om å begynne et brådhus. Litt to år.
1: Ja, og nå forebor du saken som du før skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tid som ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
0: Det er klart, jeg tror nok det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si svært godt da. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og det frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte de nok at det var noen fordel. Men så er det jo det, at når du har vært ordfører og hatt på en måte det politiske ansvar i mange år, og så skal du gå over og bli tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det da, at nå er det jeg som skal på en måte forberede saken til han Ole Gunnar Krakelen som er stabsleier og som vi er til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
1: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
0: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart at dukker jo opp saker da du har så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som så kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og være, ha fagansvaret.
1: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
0: Ja, det er noe da, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggerne. Det er jo en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er det jo ikke tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg er jo, skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og stønads- og søknadsordningene mot lag og organisasjoner også som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling jeg har vært i fremover, og det er ikke det kjekt å jobbe med.
1: Jo, men da må jeg gå flott til å si da, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du etter Virkola.
0: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtaket den Erling Bjørnetun, for han är ju

0: Du lytter til Radio Luster sin sommersendinger, så består seg ut av repriset av dele, utvalgte dele ut av fredagssendingen vår fra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og han Kristen Ormbøg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lilleng, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da for oss?
2: Ja, jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sjeshov Jasionka, han ligger nok en mil ifra Ukraina i Polen, og den basen den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land, så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump eller han skal til Macron i Paris eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen, da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de stod jo heltemodige imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunition eller noe til å holde det gående, så den hjelp var helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, vet, det var jo David og Goliat i det grader.
2: Da var det, så, ja. Da var det. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der en stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fiendtlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da, til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa de fant ingen andre. Så jeg forstod, de hadde ikke letet så voldsomt hardt. Men, så da snakket jeg med arbeidsgiverne mine i Sunnfjord og Fjaler og Hyllestad kommuner der jeg kommuneoverlege, og de så jo viktigheten av å bidra til denne støtten til Ukraina, og selv følte jeg jo at selv om dette var noe et pittelite bidrag, så da kunne jeg være med og gjøre noe føltes rett, så da sa jeg ja til det. Så da ble det ned til Håkonsvern og gjennomføre fysiske tester for å se om den var egnet til å bli sendt utenlands, så da stilte jeg opp i lag med folk som hadde trent i månedsvis for å springe 3000 meter og hoppe stille lengde og styrketest og sånt. De spurte hvordan jeg hadde forberedt meg, og jeg måtte jo bare si det at jeg har et og drukket godt, og da forberedelsen min, og da så de på meg. Men jeg passerte noen nålauga og reiste ned dit helt i slutten av mai, og møtte opp der nede og møtte en fantastisk flott gjeng, en veldig god og veldreven militær enhet, kompetent og hyggelig og profesjonell på alle vis. Jeg var imponert over hva Norge sendte ut til utlandet. Jeg skjønner godt at polakkerne og tyskerne og amerikanerne var fornøyde med det bidraget. Mm-hmm. Så der nede så hadde jeg ansvaret for å trene de i sanitet og militær førstehjelp, og klart at de soldaterne der skal kunne hjelpe hverandre hvis de slår ned en sprengladning eller en rakett, eller for den saks skyld, når du driver og skyter raketter, så kan jo noe gå av bakken, så da må du være budd på. I tillegg at de må være budd på å forsvare basen, som er trent til mye stridsdriller og infanteritrening. Da var jeg også med på, og da trente vi faktisk så ned Ukraina som 10-12 kilometer ifra grensen, og der var treningsområdet med skytebaner og plasser vi kunne trene.
1: Ja, men hørte og så det liksom noe til krigen, eller var det såpass langt under at ikke det hadde, kan si, en direkte kontakt med det?
2: Da vi merket best var russisk etterretning og spionasje mot oss. Vi hadde flere tilfeller der vi kneip folk i å filme oss, der de hadde droner over oss, der var folk på hotellet som forsvaret hadde leikt til oss, som ikke ville oss vel, og så var det stadig alarmer. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si akkurat kilometrene og sånn, men det var trekt en linje inn i Ukraina. Hvis russerne sine raketter eller droner eller fly passerte den linjen, slik at de i løpet av minutter kunne komme inn over den polske grensen, da gikk vi opp i alarmberedskap. Da ble aktiv radar skrudd på, kamuflasjenetto av rakettbatteriene som ble snudd opp mot himmelen, og alt ble gjort klart sånn at den ikke skulle bli tatt på seng. Og da det var så mye russisk aktivitet at da skjedde opp til flere ganger i veko, og alltid på natto. Russerne angrep alltid på natto i denne perioden, så vi fikk jo på en måte god øvelse i å gjøre oss klar, men heldigvis, som alle vet, det kom jo ikke noen raketter eller noe over grenser. Men det viktigste der nede var nok også signal og avskrekkingen at NATO stiller opp for Polen, og vi finner oss ikke i noe som helst tull, og alle krenkelser av NATO-luftrom vil bli møtt med skarp motstand. Og den beskjeden tror jeg vi fikk levert til russerne der nede.
1: Ja. Mm. Men nå er du heimkommet, men din da tjeneste den går, den er fortløpende.
2: Nei, Norge avslutter sitt bidrag nå. Når jeg reiste hjem, så reiste alle hjem. Da hadde vi stått der nede med norske styrker i 7 måneder. Jeg var med siste måneden. Men nå er det tyskerne som er der nede, og så er det kommet nederlandske fly. Og så skal Norge bidra til andre ting i Polen nå i løpet av høsten, så vi skal ha ned andre styrker, men ikke luftvern, så da roterer litt, ikke sant, på samme måte som vi sender ut flåtestyrker for å delta, sant. Nå har vi flåtestyrker nede og trener i lag med amerikanerne i den sørlige delen av Stillehavet, så da roterer litt. Men nå, det er klart, når en luftvernbataljon fra Norge har stått over et halvt år i et sånt oppdrag, så er det faktisk behov for litt styrkeoppbygging igjen. Materiellet skal vedlikeholdes, lastebiler og utstyr var kjørt helt ned der til Polen, det er 2000 kilometer, jeg tror Ørland er vel gjerne borte i 3000 kilometer. Folk skal hvile og ha ferie og permisjoner og sånt, og så er jeg klar igjen. Men det var et veldig, veldig oppdrag. Jeg var med på sanitetssiden. Jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader, som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, ja. Og etter tid når du tenker på det, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfullt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Det er nesten til jeg ikke kan si det, men du vet, forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vakter døgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle ha medaljen.
1: Ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja, da. Men har en kompetanse som forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater, har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute nå, en kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det de som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin gå ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina kommer ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å fremskrive noen prognoser, det klarer vi ikke, men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, det er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det nok politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farlig lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører meg på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder de skulle bruke og ruste på, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal også vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg, og villig til å ta i bruk alle midler for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så bra at ikke vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på han, at de som vil det vondt bestemme seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal.
2: Ja.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten. Jeg om dette her, så ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i båten ved Ukraina.
2: Takk skal du ha.

0: Der var det farbar lei med liten fugl og vamp. Vi har fått en ønskeplate til meg, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det ei som heter Camilla Rønna I Flesland. Hun har ikke vært I radiolyster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket seg Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så... Da set vi bare I gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg på alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Rønna I Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner. Og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent Anette Bakkane, så hadde jeg I alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok.
1: Mm.
0: Og når jeg så navnet, Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det noe som sokner til luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta litt grann da med historikk og stamtavle Rønaid. Og det noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stamme fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid I Gautne, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, eller synger hun? Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
1: Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre. Som både synger, spiller gitar og piano og fiolin.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Ja, nei, men der har du det. Det ligger og I genen selvsagt ikke der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik, dan og vann. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten ja. Kommer fra Hesjabakken. Mm. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, ja. Så det gjorde meg.
1: Mm. Ja, ja, ja.
0: Ja, da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje vi likere enn vi tror. Camilla ja. Rønna I Flesland. Ja. Og det Aha. Du som har skrevet den.
1: Ja.
0: Ja. Og da må jeg nå mesten ta det til det standardspørsmålet som alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
1: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene I boksform. Samtidig så det jo litt skummelt også, fordi at det jo en relativt personlig diktsamling. Så man blir jo litt sårbar I det. Så det var litt blandede følelser, kan man si, men alt i alt så føler jeg at det en veldig viktig bok, og derfor så jeg glad og fornøyd for at den ute.
0: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sett i boken. Jeg kan ikke si at jeg har lest en bok. Det går ikke an å si at du har lest denne boken. Dette jo dikt, og du må nesten bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere og tenke og gå inn i den bobla og forestille deg hva dette var. Og så må du gjerne også følge med på det. Det er en tidslinje her. Det ikke en bok som du skrev på 3 dager. For du må du kan si litt om det, for dette her går helt tilbake til 90-tallet. Og så linja framover, så dette har jo gått over tid.
1: Absolutt, og det ser man jo også ganske klart, fordi at jeg har valgt å ha med innholdsfortegnelse i boken, og det er helt bevisst, fordi at dette er jo både dikt som jeg skrev de første på 90-tallet, som du sier, når jeg var veldig ung, og så lot jeg pennen ligge noen år før jeg tok den fatt igjen, og diktene er jo en beskrivelse av perioder og erfaringer gjennom et liv, kan du si.
0: Ja, og det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal ordlegge meg, men det var jo ikke noe enkelt liv, for å si det slik, da. For du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjerne mest når jeg så i den boken, det er at det må være en voldsomme styrke i botten og en oppdrift, og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje oppåt. Det er vel noe med noe de kaller løvetannbarn, er ikke det det?
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer, og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene, ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd da, kan du si, sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har hatt helt vidt forskjellige liv, så kan du lese diktene dine og på en måte finne at ja, at det er noe likhet, at det er noe med dette der, og det er noe med dem, ja, for eksempel litt der at folk oppfatter oss på en måte, men det er ikke sikkert at vi er akkurat de som folk oppfatter oss som, at det er noe forskjellige ting da, så kan være likt selv med det går, ja, kanskje hvem som helst annen.
1: Så det, absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med titelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, og jeg så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
0: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da ja, fortell at, at folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
1: Ja, absolutt. Det gjør det, og det, det er jeg veldig, veldig glad for. For da, da, da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som til nytte.
0: Ja, og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og, og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
1: Ja, absolutt, og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, så var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg, jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
0: Ja, men det jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du er i den posisjonen at du liker det, for da, da gjør du selvsagt en mye bedre jobb også med ditt av det. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredreg og forteller, det har du lært i livets skole, det er til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din, din skole i ditt tilfelle er vel så god som lærte på skolebenken.
1: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at det, når vi klarer å ta den erfaringen, og det, det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
0: Ja, ja. Nei, bare det å lese boken, det, det setter i gang tanker og refleksjoner og ja, jeg nevnte det vel med deg også, at jeg hadde lest nytt gjennom eller sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitte liten tåre. Og det

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Countrytimen. Denne veka var det 2 år siden jeg startet opp med Countrytimen. 2 år med både kjende og ukjende artister. Jeg startet opp med en av de aller mest kjende av de norske, nemlig Bjørn Haaland, og I've Already Loved You In My Mind.

Fortsett med Jeff Griffith, født i den vestlige byen Santa Fe, Texas. Han fikk den første gitaren da han var sjau, og gjorde sin første offentlige opptreden så en mager åttendeklassing. Let's make love tonight, like there's no tomorrow. Jeff Griffith.

Mel Tillis var en amerikansk countrysanger og låtskriver. Selv om han spilte inn sanger siden slutten av 50-tallet, så skjedde den største suksessen hans på 70-tallet, så en del av Outlaw Country-bevegelsen. Her hører det han med One Night Fever. One Night Fever.

Paul Story vokste opp i Nashville. Hun sanger og gitarist og har opptredt hundrevis av ganger på scener til Nashvilles Station Inn, den mest kjente bluegrass-musikkklubben i verden. Her hun med A Heart That Will Never Break Again.

Norske Arne Benoni har spilt sammen med mange. Her har han med seg amerikanske Lynn Anderson, kanskje best kjent med Rose Garden. Her med Even If It Takes Forever.

Siste ut denne gangen, da blir Kurt Nilsen og Willie Nelson med Lost Highway. Og med dem takker jeg for meg.

Da var jo Eva velskranda med vi lover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien, det skal være høyre. Da liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først er det for å høre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

0: Da har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med, du har nå vært med slik inn i mødlåten, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde, siden vi hadde vært her, og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg, eller sånn, for vi var nå med i en 10-årsperiode, da vil jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Men akkurat hvor tid han begynte og hvor tid han sluttet, det er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på... Idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå opp med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, siden jeg var der borte ved programmet. Ja,
1: akkurat.
0: Mm.
2: Jeg tror at vi begynte her litt, men du har sikkert rett over at jeg er litt eldre. Jeg.
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kår for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt med Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig som var fast klientel, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent på kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Ja.
1: Yeah. Og så var det Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år, som hukser jo ingenting.
0: Spørste om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg da. Nå er det mange gode kjøreturer også, vet du, for han står inne. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegger dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo, å lage til noen reportasjer, det var jo han, Kjetil, sier han, det var han som var flinkast med reportasjer, jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg ja. Alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja. Ja, så med og så har vi alltid en nattgjest.
1: Alltid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var med fysisk i studio.
2: Ja, ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da så det nå, eller?
2: Nei,
0: har variert litt.
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.

0: tror det var 10-1, var ikke det da?
1: Jeg var så, sendingen var 10-1, ja. Ja. Ja. Mm. Men jeg tenkte jo på en til nattgjesten.
2: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
1: Det var 10-1. Ja.
0: Og hadde vi lite program, så var det mer konkurranse. Jeg tror ja. Kanskje lytterne likte disse konkurranser. De rengte noe inn i alle fall.
1: Ja. Ja.
2: Jeg husker det.
1: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune. Mm. Jeg husker etter meg på Kjørin og inn på, i Luster, som spør hva stemmer nå. Hva
0: stemmer nå?
1: Ja. Beskrev meg plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle folk finne det ut. Og da er vi når jeg var inn på Plamar, vi kjører ned vegen gikk rundt Nesø, vet du. Mm. Og da, jeg husker ikke helt å svare på det, men jeg treffet han litt på, og jeg sa det på henne der.
2: Ja, ja. Hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
0: Det var krus, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Det finnes sikkert mange samlinger rundt omkring.
0: Ja, det er jeg helt sikker på.
2: Hvor mange var det på gruppa?
1: Vi var fire.
2: Ja.
1: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
2: Ja.
1: Og så var vel Kjet med oss lite grann.
0: Kjet var med oss, vet du.
2: Ja. Så da var det tre reporterer, for å si det slik, i studio.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Var det like mange på alle gruppene?
1: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
0: Ja, vi var noe i egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de Nei. Andre.
1: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julafta i mange år.
2: Så det var faste på den?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og vi ringde til julenissen.
0: Ja, til og med.
1: I Drøbakke.
0: Ja da, han var hjemme.
1: Ja. Jaha.
0: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han sette av tid til oss.
1: Ja da.
0: Ja.
2: Slett ikke verst.
1: Vi fikk veldig lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk noe.
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Har ikke det vært snille nok?
1: Nei.
0: Sannsynligvis ikke. Så kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
1: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndag da, vet du, var ingen som visste.
0: Ja, det er mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så. Unnskyld vi oss. Ja. Kanskje mest ved lisensen.
2: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
1: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også at ikke vi var i studio begge to.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja.
2: Men hva som gjorde det at det hadde alle vetle julafter da?
1: Det var ikke noen som ville det.
2: Nei.
0: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det, var jeg da?
1: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
2: Ja. Så det var, jeg er selv sagt, det var jo ikke på en fredag.
0: Nei,
1: nei. Det var,
0: ikke alltid.
2: Har det andre minne fra vetle julafter?
1: Ja, etter så oppfordret vi husmødrene å komme med julebakst.
0: Skjøl. Ja, vel?
1: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, så vi fikk småkake.
0: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
1: Det var det, ja, men vi fikk i hvert fall en hele haug med kake.
0: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er ikke så lenge siden.
1: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
0: Ja, det var nok det. Det var nok det.
1: Så da, ja da, nei det...
0: Når julesendingen, vetle julaften,
1: ja.
0: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
1: Ja.
0: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
2: Men dette her du snakket om i Australia, var det slik de ringde til deg da?
0: Ja da,
2: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
0: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau.
2: Åja.
0: Eller ikke klappet, men kløpt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
1: Ja, det er vel 12 timer nesten
0: da. Ja da.
2: Ja.
0: Og så var det noen jenter som, var de noen au pairer eller noe slikt borti inn.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on
1: Og nå er vi kommet frem til den 17. i 10. Og da var det jeg som heter Finn Skare som var programleder og sleke. Tok jeg bare på den oppgaven. Nå skal jeg få være med til Solvorn. Der har bygdalaget og ikke minst han Vegard Valle startet sjakklubb. For store og for små. Da jeg var her var det cirka 20 på det meste. Men det ventet flere. Og grunnopplæring er viktig. Da var det stopp i spilling for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Det er først og fremst noen ord og uttrykk ifra sjakken. Så det er litt greit at vi bruker de samme ordene nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da er det dette med disse brikkene som har forskjellige verdier. Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir reknet for å ha ett poeng, for å si det mye. Det en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien 3. Altså en springer like mye som 3 bonde. Og løperen like mye verdt som en springer. Den også verdt 3. Så har vi tår. Den verdt 5. Og så det dronningen. Så den blir reknet å ha verdi 9 bønder. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette er viktig å vite når du kommer i en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikken.
1: Vegard Valle, du har nå prøvd å lært ifra deg litt, vet du, til elevene dine. Hvordan følte du at de tok imot deg?
2: Ja, det er en lydhør forsamling hver gang. Veldig interessert i å lære lite vette om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har med seg teoriøkten. Det er maks 10 minutter har vi sagt en prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært i dag også, om er det slik, eller skal det egentlig være sånn? Og det er veldig fascinerende å diskutere slik i lag. Og unge og voksne i fellesskap. Det er veldig kjekt.
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka. Det er rundt om 20 stykker. Jeg visste ikke alle foreldre som skal spille her, men likevel er noe godt opp med trømmen, sier.
2: Vi har vært cirka 20 hver gang, med et unntak. Da var vi oppe i 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det er et godt oppmøte, og det er lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting om folk bare er for å prate litt, eller være i lag med ungene sine som noen er. Altså, noen er foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det er helt i orden at de er her for det. Og det er noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har det åpent for, jeg håper seg, alle varianter, hvor mye en har lyst til å spille. Og om en har lyst til å studere sjakken mer, så er det rom for det, og hvis en bare har lyst til å spille for moro, så er det helt i orden.
1: Og så er det jo moro å se at det her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så er det 10-åringen som vinner.
2: Det hender det også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som er enda yngre enn da. Vi er nede i noen førsteklassinger og til og med enda yngre. Og så har vi noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalder. Så vi har hele spektret, og her i sjakk så kan du møte hvem som helst uavhengig av alder. Det er ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Og så er vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som er interessert i å forstå hvorfor en tapte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke er noe katastrofe å tape et sjakkparti. Det er faktisk noe vi kan lære av, og det er folk veldig interessert i. Og så regel så vinner alle i løpet av kvelden. Selv om det selv så blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver enkelt, så er ikke det ras og tele. Vi er her for å ha det kjekt i lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle som lukker klokker da, men de har ikke lukket da, så det såpass alvorlig dette her at de har klokker også du må dele på.
2: Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette, og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning Sjakk og Samfunn, som vi har fått nye brett og brikker helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da lite vet av peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte appa på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for oss, så fant vi da ut at vi kjøper noen, vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet første gangen forrige torsdag. Så det er ganske nye, men det er proffe klokker, godkjente av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det er greit at det er litt ordentlig. Men de er ikke kjempedyre, disse klokken, det er de ikke.
1: Men her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Hvor lenge har jeg drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på. Og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også. Men det er veldig mange som liker hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr på noen av kveldene, og det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veier hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger?
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst er det bare poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proft da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i alle fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det, så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vet hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å holde seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har også vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården nå, så klart. Så her er det bare å møte opp hvis man har lyst til å treffe folk. Hvis man har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og sakner å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det er åpen for alle, og vi driver på her kort torsdag fra 17:30 to 20:30. Og poenget med det er at den kan komme og gå litt når det passer en. Spesielt for de aller yngste, de pleier å være de første som går at det om kvelden. Og, men det hender at voksne folk kommer, kanskje ikke har lagt det inn og blir med bare siste time. Så det er helt opp til hvor enkelt hvordan vi gjør det.
1: Og så ser jeg at de har kaffe og saft og kake, så foreldre som ikke kan sjakk, men har unger som kan, så kan du være med deg og få sin kaffedroppe.
2: Det er akkurat det som er poenget. Dette er først og fremst en sosial møteplass, og da fungerer sjakkspillet helt perfekt som et sånt bindeledd. Nettopp fordi at unger kan møte voksne og spille det samme spillet, og i prinsippet være like gode. Og så kan folk sitte på kjøkkenet og bare prate om ting, eller vi har også åpen for at ungdommen spesielt, de kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den bare til at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut og i det hele tatt, det er veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det en vil, men man ser at sjakkinteressen den er der. Det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld. Og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det er ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som er interessert i sjakk. Det er ikke tvil om.
2: Det er, i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett, i alle fall, som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2. Så at det kom folk der var jeg ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble. Så at vi er cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye. Og det har gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang. Så vi får bare se om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt. Og det har vi plass til. Her er det plass til mange. Ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre ganger. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sognavis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger nytte på. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men da bare ønsker dere lukke til deg. Og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper da vi også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
0: Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge, det er Bettina sin versjon av Helbelis sin Den fineste jeg vet.

0: Da har jeg fått besøk av han Ivar Kvalen, og dette er første gangen siden for to år siden, så det er litt vanskelig å ikke blande inn dette med ordføreren, og jeg skal presentere deg. Har du forståelse for deg, Ivar?
1: Ja, jeg, det er noe vært en veldig, det er noe vært en sjeldnere jeg har vært nemlig som ordfører, men jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, hvordan er det å flytte inn til en på rådhuset? Du som har vært valgt til å være der i 12 år, og nå er du tilsett det.
1: Nei, det er jo slik at når jeg sluttet som ordfører for to år siden, omtrent på dagen i dag, tror jeg. Ja, det er det vel faktisk. 16. Ja. 17. oktober for to år siden, så var siste dagen min. Så begynte jeg jo at i min gamle jobb da, eller i firma, så jeg var jeg tidligere mest da med tunnel og fjellsikring, og det var det jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i to år, og får land og strand rundt på prosjekt. Og så plutselig da, så dukker han opp denne stillingen her da, som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utlysningsteksten, og så tenkte jeg at tja, det her, det er jo litt interessant. Så da endrer det med at jeg fikk tilbud om å begynne et brådhus. Litt to år.
0: Ja, og nå forebor du saken som du før skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tid som ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
1: Det er klart, jeg tror nok det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si, svært godt da. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og det frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte de nok at det var noen fordel. Men så er det jo det, at når du har vært ordfører og hatt på en måte det politiske ansvaret i mange år, og så skal du gå over og bli tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det da, at nå er det jeg som skal på en måte forberede saken til han Ole Gunnar Krakelen, som er stabsleder, og som er videre til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
0: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
1: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart at dukker jo opp saker da du har så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som så kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og være ha fagansvaret.
0: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
1: Ja, det er noe da, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggere. Det er jo en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er jeg jo ikke i tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg er jo, skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og stønads- og søknadsordningene mot lagorganisasjoner også, som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling i fremover, og det er ikke kjekt å jobbe med.
2: Ja.
0: Men da må nå jeg gå flott til å si da, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du etter Virkola.
1: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtaket den Erling Bjørnetun, for han er jo, hva si, Mr. Spillemiddel himself, så det heter, og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Har vært Luster kommune har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sogn og Fjordane, gamle Sogn og Fjordane, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk, og mye av dette er å takke være Erling.
0: Så du har gått litt i lera, Johan, du, da, på en måte?
1: Vi har oss noen treffpunkt nå hver vek fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
0: Men næringslivet i Luster, det vel der kanskje den viktigste jobben blir likevel på mange måter?
1: Ja, det er det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det er jo fundamentet til å få til god samfunn i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det er klart at så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butebo og gode fritidstebo. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det er også veldig mye godt arbeid som er gjort.
0: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge VG, og så har du fri.
1: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mesta, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det er jo litt mer for seil arbeidstid nå, da er det, selv om jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandre måneder, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har det jo vært, men det er noe kortere ifra Havslo inn i Goppen enn det er ifra Havslo og rundt til halva Norge.
0: Ja, hva er det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
1: Nei, det er vel ikke den store tingen akkurat nå. Nå er det er klart det har vært et lite kalabakum etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt gjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrensanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er nå en bare en lustrasak, men det er jo også en sognasak og regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra MISIS. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg er nå så vidt påkoblet der, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
0: Og i kveld så har vi Heidi Hauge på Trauen også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
1: Ja, Og det er flott, så, hvis i Sognefjord gjør en framifrå jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha det i ryggen. Og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater og, til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevelser. Så er vi jo, for å si det litt enkelt, men lytter jo få litt, det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant? At den tår å tilby både opplevelser og ta seg betalt for det, sant? Det er jo det som er at ikke bare folk kjører gjennom og lyster å oppleve naturen og så reiser vi videre på en måte uten å bli igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjenester. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
0: Og det har jo det har jeg vel kallet for en tålegrenseanalyse på ganger. Hvor mye skal vi godta for at det begynner å bli vanskelig å bo her hele året?
1: Nei, men dette med tålegrense, altså det er ikke, for eksempel, det er ofte krus som blir nevnt da, og i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkestad, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden. Da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
0: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
1: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på. Jeg er nå bare 52 hjemmer, bare for å si det. Jeg er en vaksen kar, Morten, da skal jeg være, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben. Og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
0: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
1: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt sauer, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at det da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også passer det bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollega i kommunen, utrolig kjekke kollega i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så ærlig skal jeg være.
0: Ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker.
1: Ja.
0: Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
1: Håper det. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er det noe et godt tegn da. At folk kviser ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
0: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og Kan du grunnge hva du vil ha på luft?
1: Ja. Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg der, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av ett sekund, så må du tanke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på deg hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge at ta et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i lyst der. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel, i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde av Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempesang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien.

0: Det er en minus med andre ord, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markensgrøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissørene, Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Da, Ivar Kvalen, da sier jeg takk for praten, og jeg tykker vi hører melodien bakom allerede.

0: Der var det farbarlei med liten fugl og vamp. Vi har fått en ønskeplate til meg, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det ei som heter Camilla Rønna i Flesland. Hun har ikke vært i Radio Luster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket seg Gabriella Sång med Helene Sjøholm. Så da setter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg for alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Rønna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner. Og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent å Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok. Mm. Og når jeg så navnet, Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med Luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det noe som sokner til Luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta lite grann da med historikk og stamtavle, Rønaid. Og det noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stamme fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid i Gautne, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, eller synger hun? Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
1: Ja. Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre. Som både synger, spiller gitar og piano og fiolin.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Ja, nei, men der har du det. Det ligger jo i genen, selvsagt, etter der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik, dan og vann. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten kommer fra Hesjabakken. Mm. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, så det gjorde man.
1: Mm. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla Rønna i Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
1: Ja.
0: Ja, og da må jeg nå mesten ta dette da standardspørsmålet som alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
1: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det er veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i boksform. Samtidig så er det jo litt skummelt også, fordi at det er jo en relativt personlig diktsamling. Så man blir jo litt sårbar i det. Så det er veldig blandede følelser, kan man si, men alt i alt så føler jeg at det er en veldig viktig bok, og derfor så er jeg glad og fornøyd for at den er ute.
0: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sett, jeg har sett i boken, jeg kan ikke si at jeg har lest en bok, det går ikke an å si at du har lest denne boken. Dette er jo dikt, og du må nesten bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere og tenke og gå inn i den bobla og forestille deg hvor dette var. Og så må du gjerne også følge med på det. Det er en tidslinje her, det er ikke en bok som du skrev på 3 dager. For du må du kan si litt om det, for dette her går helt tilbake til 90-tallet, og så linja framover, så dette har jo gått over tid.
1: Absolutt, og det ser man jo også ganske klart, fordi at jeg har valgt å ha med innholdsfortegnelse i boken, og det er helt bevisst, fordi at dette er jo både dikt som jeg skrev de første på 90-tallet, som du sier, når jeg var veldig ung, og så lot jeg pennen ligge noen år før jeg tok den fatt igjen, og diktene er jo en beskrivelse av perioder og erfaringer gjennom et liv, kan du si.
0: Ja, og det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal ordlegge meg, men det var jo ikke noe enkelt liv, for å si det slik, da. For du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjennom mest når jeg så i den boken, det er at det må være en voldsom styrke i botten og en oppdrift og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje opp at det. Det er vel noe med noe de kaller løvetannbarn, er ikke det det?
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd, da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har nå hatt helt vidt forskjellige liv, så kan du lese diktene dine og på en måte finne at ja, at det er noe likhet, at det er noe med dette der, og det er noe med dem, ja, for eksempel litt rar at folk oppfatter oss på en måte, men det er ikke sikkert at vi er akkurat de som folk oppfatter oss som, at det er noe forskjellige ting da, så kan være likt selv med det går, ja, kanskje hvem som helst annen.
1: Så det, absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med titelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og jeg, når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, jeg så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
0: Ja. Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da ja, fortell at, at folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
1: Ja, absolutt. Det gjør det, og det, det er jeg veldig, veldig glad for. For da, da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som til nytte.
0: Ja. Og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og, og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
1: Ja, absolutt. Og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg, jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
0: Ja. Men det jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du er i den posisjonen at du liker det, for da, da gjør du selvsagt en mye bedre jobb også med dette der. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredreger og forteller, det har du lært i livets skole, det er til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din, din skole i ditt tilfelle er vel så god så lært det på skolebenken.
1: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at det, når vi klarer å ta den erfaringen, og det, det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
0: Ja. Ja. Nei, bare det å lese boken, det, det setter i gang tanker og refleksjoner og ja, jeg nevnte det vel med deg også at jeg hadde lest nytt gjennom eller sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitte liten tåre, og det er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, så synger og skriver, det er liksom, det er mest så du får en tåre bare du leser de, de dikter dine. Det er det.
1: Ja, det, det er det mange som har sagt.
0: Så,
1: men det må jo på en måte være bra, tenker jeg, for det betyr jo at det, betyr jo at det beveger mennesker og at det vekker noe i dem, så det er jo kanskje det, ja, det er et veldig godt, godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker da.
0: Ja. Men da blir neste spørsmål, når kommer du til Gaupne og holder foredrag her?
1: Ja, det var det da. Du, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting. Det, nå satte du meg på en liten idé her, da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
0: Ja, ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scene, kanskje.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Nei, for nå har jeg ordning her på biblioteket at når det noen bøker som kommer ut, at det innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt ja. I blinken.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men da sitter vi og Anette til å arbeide med den saken, eller hun på biblioteket, ja. Ja. Men det er ikke fremmende for deg å ta en tur?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, men da kommer så langt med det. Og så, ja, det var nå et spørsmål jeg har helt på slutten da. Har du et godt råd til deg som helt på botten og ikke ser lyset? Hva gjør deg da? Du har vært der og du har sett lys og du har gjort noe.
1: Ja, det er jo ikke alltid like lett å gi et godt råd når man er der, det er helt klart. Men jeg vil jo gjerne si til de som er der at selv om det kanskje kan føles sånn der og da, så er du ikke alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det er i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS, som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd. Men det jeg håper på er jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så er jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe er vanskelig, og finne det motet da, som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
0: Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan vel være sluttappellen da i dag, men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja. Men før vi helt slutter, så planer vi ha at du får komme deg for å komme med et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere stiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
0: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
1: Takk til deg, ja. Det gjør vi.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte, ha en fin dag.
1: En ny dag. En ny dag er en ny start, en start med blanke sider, en mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært, eller alt som kanskje skjer, men først når du aner at tiden er nå, er da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig er til stede. Da vil du se at dagen i dag er den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag er den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

0: i Trøndelag, og hvis jeg vet i Buskerud, så det etablert et støltilskudd for besøksstøler. Mm-hmm. Altså støler som veiløse, der man der tiende ikke henter, eller ja, meieriet ikke henter melka, og der man helt avhengig av å foredle selv, og kanskje drive med noen form for turistvirksomhet og formidling, og da kan man rett og slett ja, produsere litt mindre melk, altså man har ikke det samme kravet som 45 liter daglig på ku. Og så må alt foredles, så det må dokumenteres besøk. Men det en ordning som for eksempel også hadde vært interessant å ja, sett på andre deler i landet.
1: Ja, ja. Mm. Men dette da en ordning som kjent, slik at folk vet om det, eller det bare innenfor spesielle kretser?
0: Altså de som søker på støltilskuddet, og som driver en sånn besøksstøl, og man fyller de kriteriene, regner med kjent med det, ja.
1: Mm.
0: Det er jo, støltilskuddet er jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen er, ja.
1: Mm.
0: Og at man søker på det.
1: Ja, og du var inne på et rad med... Det er vel noe som heter henteplikt, og der er minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjelk på støler, men der er vel også noe med vegstandard, og det er begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjelk i.
0: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det er muligheter for å få tilskudd til investering i i stølen, oppgradering.
1: Ja.
0: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere klasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det er en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det er ja, en følelse av at det er slik man skal drive det er sånn man skal produsere melk i fjellet
1: mm-hmm.
0: Altså en interesse rett og slett for det og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
1: Ja, ja da. Nei, ja. Jeg er enig i det, men så vet du, jeg er så gammel at jeg tenker jo praktiske ting og jeg da, og,
0: ja.
1: Og tenker på for eksempel seks og kjøling, det er jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da? Eller...
0: Altså det er jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også. Og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de... jævlig dieselkostnadene og ja bonus er jo at det er stille på stølen aggregatet går ikke konstant og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap for den batteripakken som er knyttet til solcellene kan jo tas med hjem og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken og strømmen gikk ja Så ja, det er flere gode sider med akkurat det.
1: Ja.
0: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis, så kan du melke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned melke ved hjelp av solceller, mm. og melkebilen kommer og henter melke, så da er det jo ikke stort verre å være på stølen enn å være hjemme for den del, da.
0: Nei, og så kan man jo foredle.
1: Det gjør det, ja.
0: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også på andre plasser, så får man faktisk tid

0: bekymringsfulle.
1: Ja. Det er så. Men, men det, det begrenser, så er det litt, ikke tar det større bruk. Har du 50 kyr, så er ikke det rare, da er jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
0: Det er jo, det er jo mulig å ta med deler av besetningen til litt hjelp. Det vet vi at det er flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal sines av på sikt, som ikke ja, er så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel. Så man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det er flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskuddet, og foredler alt selv.
1: Men når det gjelder å melke da, oppe på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet til å dra med seg en melkerobot oppe i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
0: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, for fremtidens melkebruk i fjellet, for ja, det tidsbesparende, det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så er det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi er faktisk med i et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det er i vinden.
1: Ja vel. Men er det den samme roboten som du har i fjøsen, som du da teker med deg?
0: Altså, man må ha en mobil robot. Det er ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Akkurat.
0: Ja. Man kan ha en begge steder.
1: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
0: Nei. Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
1: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men da har vi vært innom de stølene som har en noenlunde brukende veg, men så her har vi da noen støler som på en måte ikke har bra veg. Og hva mulighet har vi der, da er det vel snart tilbake til enten ammekyr, eller det sau, eller ja, hva andre alternativ har du da?
0: Altså, man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl. Det måtte jo være på gamle måten, og det finnes jo eksempler på det også. Og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
1: Ja.
0: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
1: Ja vel, så jeg kan få lite grann likevel om så til sau eller ammekyr.
0: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
1: Ja, for det er jo det som er litt rasikt, at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
0: Absolutt. Det er jo, sauen er vel det dyre, det som har, vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
1: Ja, absolutt, det er det. Ja, da, men de går på viarområdet, de trenger ikke bare stølen, de går nå over hele, hele fjellet. De. Men så, når man ser ut, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det er jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
0: Det er ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres er ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
1: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror ikke så enkelt. Nei.
0: Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste er om man forholder seg til den politikken som gjelder. Og det er vel at Vestland er et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis. Ja. Men altså, generelt så har man jo bestandsmål, og det er nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk er slik.
1: Ja.
0: Og så er det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant? Da kan man spore opp dyra fortere, slik at ja, ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp, eller ja, jerven er jo også 8 meter, så kan jo også komme til hvis det er ja, eventuelt et slags normaltap da. Men ja, sånn disse nyere, den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da, i hvert fall, å dokumentere.
1: Ja, det er jo akkurat det som har vært problemet, det at når ikke du har kadaver og viser det i en såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det er jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det er rett å si at hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan de litt av det finne dette der, de som er drepne. Så, nei, der er mulighet.
0: Og så legges det jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning. Så, ja. Jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte, så er det jo alltid det, hvordan det ser ut i praksis.
1: Ja.
0: Men det er jo etablert veldig gode nettverk for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk, som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette, så det er jo håp at det blir ivaretatt.
1: Ja da, det er det, for det er så å si, det er mange som arbeider med saken, og det er jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut av det, rekner jeg med, men det er et problem her da med jerv, det er det, så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
0: Ja, og så er jo Vestland det største sauefylket, så her må man jo legge til rette for det videre.
1: Ja. Men noe av det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og helstunden, hvordan responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
0: Det veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Mm. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Mm. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det absolutt positivt, vil jeg si.
1: Ja, men det jo fint for deg da. Men vil du ta hele landet i bruk slik som du var tidligere? Og det da en også god måte å begynne på slik som det driver da?
0: Ja, absolutt.
1: Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi snakke oss at det sier.
0: Det bare å ta kontakt.
1: Det gjør vi, og du heldig til, er det i Voldbu det har basen?
0: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
1: Ja.
0: Her har vi kontor, og her sitter det kunnskapsnav innen fjellandbruk. Her sitter det ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, sortstesting for Mattilsynet. Ja. Så her skjer det mye.
1: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
0: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
1: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
0: Ja, jeg tenkte at jeg igjen ville høre Imagine av John Lennon.
1: Mm-hmm. Teknikeren merker seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
0: Ja, tusen takk. Mm-hmm.

0: Ja, da var vi attekomne etter Amerikaturen, og vi sette oss beint ned i Jostedal kyrkje og lytta på hos Synnøve Brøndboplassen og han Bendik S. Kvam, så til sammen utgjør gruppa Stråk, og de sång da denne fine sången som heter Heim. Kom heim er det, ja.
1: Og dette var siste innslaget vi hadde på vår sommersending denne veka. Men dette går om at og om at i lag med countrytimen da og i reprise både natt og dag hele sommeren, så om du ikke har fått med deg alle tre timene, så det kommer nok bare du er tålmodig. Jeg heter Finn Skare, og da var jeg så har plukket ut det som skulle få lov til å gå på luft i denne veka.

Da var jo Eva velskramda med vilover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien, det skal være høyre. Det liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først er det for det høyre Ellen Jackson med Tenk God for the Radio.

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med. Du har nå vært med slik inn i Mødlo, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja. Du spurte tidligere i dag hvor langt vi hadde... Siden vi hadde vært her, og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg, eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da vil jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Men akkurat hvor tid den begynte og hvor tid den sluttet, da vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja. Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå opp med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, så gjør jeg hva der borte ved, på Grammo.
1: Ja, akkurat.
0: Mm.
2: Jeg får jo at vi begynte her ikke, men du har sikkert rett over at jeg er litt eldre, ikke det?
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kort for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det da når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt blant Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig som var fast klientell, som sier, når vi begynte. Du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva så gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Ja.
1: Derfor så var Nærradioen det beste.
2: Ja.
1: Så jeg hørte masse på Nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Ja.
1: Og så var det var Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år som... Vi hukser jo ingenting.
0: Spørste om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro, det.
2: Ja. Jeg er jo da. Jeg er jo... Nå er det mange gode kjøreturer også, vet du, fra Hafst og Inne. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on
1: Og nå vi kommet frem til den 17. i 10. Og da var det jeg som heter Finn Skare som var programleder og slik tok jeg bare på den oppgaven. Nå skal jeg få være med til Solvorn. Der har bygdalaget og ikke minst han Vegard Valle startet sjakkklubb. For store og for små. Da jeg var her var det cirka 20 på det meste. Men det ventet flere. Og grunnopplæring viktigt. Da ble det stopp i spilling i for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Det er først og fremst noen ord og uttrykk ifra sjakken. Så det litt greit at vi bruker de samme ord i. Nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da det dette med disse brikkene som har forskjellige verdier. Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir reknet for å ha ett poeng, for å si det mye. Det en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien 3. Altså en springer like mye som 3 bonde. Og løperen like mye verdt som en springer. Den også verdt 3. Så har vi tår. Det verdt 5. Og så det dronningen. Så den blir reknet å ha verdi 9 bønde. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette viktig å vite når du kommer i en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikket.
1: Vegard Valle, du har nå prøvd å lære ifra deg litt, vet du, til elevene dine. Hvordan følte du at du tok imot det?
2: Ja, det en lydhør forsamling hver gang. Veldig interessert i å lære lite vette om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har disse teoriøkter. Det maks 10 minutter har vi sagt en prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært i dag også, om er det slik, eller skal det egentlig være sånn? Og det veldig fascinerende å diskutere slik i lag, og unge og voksne i fellesskap. Det veldig kjekt.
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka. Det rundt om 20 stykker. Det visste ikke alle foreldre som skal spille her, men likevel, det noe godt opp, vet du, man sier.
2: Vi har vært cirka 20 hver gang, med et unntak. Da var vi oppe i 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det et godt oppmøte, og det lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting om folk bare for å prate litt, eller være i lag med ungene sine som noen altså noen foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det helt i orden at de her for det. Og det noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har, det åpent for, jeg håper seg alle varianter, hvor vi kjenner lyst til å spille, og om man har lyst til å studere sjakken mer, så det rom for det, og hvis man bare har lyst til å spille for moro, så det helt i orden.
1: Og så det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så det 10-åringen som vinner.
2: Det hender det også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som enda yngre enn da. Vi nede i noen førsteklassinger og til og med enda yngre. Og så har vi noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalder. Så vi har hele spektret. Og her i sjakk så kan du møte hvem som helst uavhengig av alder. Det ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Og så vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som interessert i å forstå hvorfor en tapte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke er noe katastrofe å tape et sjakkparti. Det faktisk noe vi kan lære av, og det folk veldig interessert i. Og som regel så vinner alle i løpet av kvelden. Selv om det selv så blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver enkelt, så er ikke det da så tele. Vi er for å ha det kjekt i lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle så lukka klokker, men de har rikelig til det også, det såpass alvorlig dette her, at de har klokker også du må dele på.
2: Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, det interessant for bygdelaget å stå hos arrangører av dette, og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning Sjakk og Samfunn, som vi har fått nye brett og brikker helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da litt av dette peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte apper på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen, vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet første gangen forrige torsdag. Så det ganske nye, men det proffe klokker, godkjente av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det greit at det litt ordentlig. Men de ikke kjempedyre, disse klokken, det de ikke.
1: Men her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Hvor lenge har du drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også. Men det er veldig mange som liker andre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr på noen av kveldene, og det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veger hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden. Har jeg tenkt i de retninger?
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst var poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proft da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i hvert fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det, så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vete hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å holde seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har også vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården, så klart. Så her er det bare å møte opp hvis man har lyst til å treffe folk. Hvis man har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det åpen for alle, og vi driver på her kort torsdag fra 5:30 til 8:30. Og poenget med det at den kan komme og gå litt når det passer en. Spesielt for de aller yngste, de pleier å være de første som går etter om kvelden. Og, men det hender at voksne folk kommer, kanskje ikke å ha lagt av tiden og blir med bare siste time. Så det helt opp til hvor enkelt hvordan vi gjør det.
1: Og så ser jeg at de har kaffe og saft og kake, så foreldre som ikke kan sjakk, men har unger som kan, så kan du være med deg og da, få sin kaffedroppe.
2: Det akkurat det som poenget. Dette først og fremst en sosial møteplass, og da fungerer sjakkspillet helt perfekt som et sånt bindeledd. Nettopp fordi at unger kan møte voksne og spille det samme spillet, og i prinsippet være like gode. Og så kan folk sitte på kjøkkenet og bare prate om ting, eller vi har også åpen for at ungarden spesielt, de kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen ledige, så bruker vi den bare at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut. Og i det hele tatt, det veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det den vil, men man ser at sjakkinteressen den der. Det mange som spiller sjakk, og det mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld. Og så det noen som ikke spiller noen, som bare her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det ingen tvil om at dette noe som kom for å bli, for det mange som interessert i sjakk, det ikke tvil om.
2: Det i Norge det visst ekstremt mange som registrert på internett i alle fall som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingen samler veldig store folkemengder når det verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2. Så at det kom folk der var ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble. Så at vi cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye. Og det har det gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang. Så om vi får høre om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt. Og det har vi plass til. Her er det plass til mange. Ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre ganger. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da, og da hadde Stia et oppslag om oss i Sognavis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger 90 på. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer at det.
1: Ja, men nå bare ønsker dere lukke til deg. Og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper det med også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
0: Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge deg Bettina sin versjon av Hellbillies sin Den fineste jeg vet.

0: Då har jag fått besök av han Ivar Kvalen, och detta är första gången sedan för 2 år sedan, så det är lite vanskeligt att inte blanda in detta med ordföraren, och jag ska presentera dig. Har du förståelse för dig, Ivar?
1: Ja, det är nog varit en sjeldn när jag har varit nämnd som ordförare, men jag skjønner hva du mener.
0: Ja, hvordan er det å flytte inn igjen på rådhuset? Du så har vært valgt til å være der i 12 år, og nå er du tilsettet.
1: Nei, det er jo slik at når jeg sluttet som ordfører for 2 år siden, omtrent på dagen i dag, tror jeg. Ja, det er det vel faktisk. 16. Ja. 17. oktober for 2 år siden, så var siste dagen min. Så begynte jeg jo at i min gamle jobb da, eller i firma, så jeg var jeg tidligere mest da med tunnel og fjellsikring, og det var det jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i 2 år, og får land og strand rundt på prosjekt. Og så plutselig da, så dukker han opp denne stillingen her da, som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utlysningsteksten, og så tenkte jeg at tja, det er jo litt interessant. Så da ender det med at jeg fikk tilbud om å begynne på rådhuset. Litt 2 år.
0: Ja, og nå forbereder du saken som du først skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tid som ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
1: Det er klart, jeg tror nok det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si svært godt av. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og det frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte jeg nok at det var noen fordel. Men så er det jo det, det var at når du har vært ordfører og hatt på en måte da, politisk ansvar i mange år, og så skal du gå over og bli tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det da, at nå er det jeg som skal på en måte forbu saken til han Ole Gunnar Krakelen, som er stabsleder, og som vi er til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
0: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
1: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart at dukker jo opp saker da du har så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som selvsagt kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og være, ha fagansvaret.
0: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
1: Ja, det er noe der, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggerne. Det er jo en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er jeg ikke i tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og stønads- og søknadsordningene mot lag og organisasjoner også som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling i fremover, og det er ikke kjekt å jobbe med.
2: Jo.
0: Men da må nå jeg gå flott til å si det, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du etter Wirkola.
1: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtaket den Erling Bjørnetun, for han er jo, Mr. Spillemiddel himself, så det heter. Og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Har vært Luster kommune har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sogn og Fjordane, gamle Sogn og Fjordane, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk. Og mye av dette er å takke være en Erling.
0: Så du har gått litt i lære, Johan, du, da, på en måte?
1: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
0: Men næringslivet i Luster, det vel der kanskje den viktigste jobben blir likevel på mange måter?
1: Ja, det er det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det er jo fundamentet til å få til god samfunn i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det er klart at så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butilbud og gode fritidstilbud. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det er også veldig mye godt arbeid som er gjort.
0: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge veger, og så er du fri.
1: Ja, det er klart, den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mesta, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det er jo litt mer for seg eller arbeidstid nå, da er det, selv om jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandre måneder, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har det jo vært, men det er noe kortere ifra Havslo inn i Goppen nå enn det er ifra Havslo og rundt til halva Norge.
0: Ja, hva er det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
1: Nei, det er vel ikke, den store tingen akkurat nå. Nå er det er klart det har vært et lite kalabakum etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det Så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt igjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrenseanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er noe en bare en lustrasak, men det er jo også en sognasak og regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra min side. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg er nå så vidt påkoblet det, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
0: Og i kveld så har vi og Heidi Hauge på Trauen også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
1: Ja, Og det er flott. Så, hvis i Sognefjord gjør en fremifra jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha det i ryggen. Og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater og, til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevinger. Så er det jo, for å si det litt enkelt, men lytte jo få litt, det lytte jo være litt penger at det også, ikke sant? At den tår å tilby både opplevinger og ta seg betalt for det, sant? Det er jo det som er at ikke bare folk kjører gjennom og lyst til å oppleve naturen og så reiser vi her på en måte uten å bli igjen noe. Så der er vi kommet et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjeneste. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
0: Og det har jo det har jeg vel kallet for en tålegrenseanalyse på ganger. Hvor mye skal vi godta før at det begynner å bli vanskelig å bo her hele året?
1: Nei, men dette med tålegrenseanalyse

0: grenser, altså det ikke, for eksempel den ofte krus som blir nevnt da, og i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på breen, de reiser til kan det være Mørkesdal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
1: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensionist i denne jobben her?
0: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på. Jeg er nå bare 52 år, bare for å si det. Jeg er en voksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben. Og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
1: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
0: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt saue, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også pastra bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så akkurat nå så står koser jeg meg, så ærlig skal jeg være.
1: ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker. Ja. Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
0: Håper det. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser seg ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
1: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og kan du grunngi hva du vil ha på luftet?
0: Ja. Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg der, for at der du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av et sekund, så må du tenke deg grul om. Så da dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på deg hjemme til bilen om kvelden at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i Luster, og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på hans regel i hvert fall en par kvelder i veka og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på, så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da